0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Рейн Денс. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. Максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и на личната информация, която касае насочването на средства за платени по такава поръчка за финансиране на полети на Делян Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. Висшия съдебен съвет изпрати официално запитване до прокурор Магдалена Лазарова дали иска да е изпълняващия функциите главен прокурор, тъй като на 22 октомври изтича срока на сега назначената Ваня Стефанова. Лазарова е бивш спецсъдия и бивш член на съдебния съвет, избрана по предложение на ДПС. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. Творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Ангажираните с връщането на цар Самуил в България ще получат държавни награди, обяви Министерство на културата. Извънредният и пълномощен посланник на Република България в Република Гърция Валентин Порязов, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова. Първият с орден Стара планина, а другите двама с ордени Свети Свети Кирил и Методий. Огърлие. Българският национален отбор по футбол се слече с 5 позиции в актуалното издание на световната ранглиста на FIFA. На първия ни тим вече заема 90-то място с актив от 1262.57 точки. Челната тройка – Испания, Аржентина и Франция. Българският национален отбор по футбол се е представил прилично от гледна точка на физическото състояние след сгъстените 4 международни матча от Лигата на нациите, въпреки неравномерно разпределените минути на извиканите, заяви след първата победа в новото издание на турнира селекционера Атанас Рибарски.
1: Мислям, че при направените промени, наложени заради картони и заради физическото състояние, момчетата, които влезнаха, оправдаха горе. Тук говорим вече за един облик, за една повторяемост на изисквания и на модел на игра, които играчите да възприемат. Това беше едно от нещата, което беше за нас много важно при последния матч. Играчите, които започват да бъдат на позициите и да изпълняват функциите, които изпълняват в клубните си отбори. И се видя, че с така доста малко време те показаха един облик, който на мен особено първо време ми хареса. Това би казвам, една победа не носи нищо, ако отбора няма облик. Отбора не знае как да се противопостави на отбори, които се защитават в собствената половина или отбори, които пресират. Близко е времето, което ние отново се върнем там, където не е място на футболната карта, именно в европейските тур. Дали ще са световни или европейски първенства, ще се върнем на европейска сцена.
2: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
3: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Здравейте в четвъртък сутрин на 8 октомври. Дано да сте се събудили в добро настроение, а ако не сте, със сигурност ще ви го оправим до 10.
4: Гаранция. Защото ви вкарваме директно в реалити шоу, не в шоуто на блондинките, а в истинско реалити шоу. Събуждайте се смело, ще разберете след малко защо ви загатваме това. А сега продължаваме с няколко хита по Радио Фреш и разбира се, се връщаме с нещо много пикантно.
2: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Минути след 7. Ние вече сме на линия, достатъчно будни, за да почнем и темата днес, която се надявам, че ще ви развълнува, поразбута малко или поне ще ви постави в една ситуация, която до този момент може даже да не ви е минавала през главата, макар че едва ли.
1: Да, едва ли. Наистина едва ли. Днес в шоуто на блондинките ви питаме какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо. Реалити шоу, много хора сега най-вероятно, аз поне лично така щях да реагирам, първата мисъл е автентичния и незаменим Big Brother от едно време. Помниш ли го?
0: Да, помня го.
1: Да, да. И най-вероятно това ще е първата мисъл на нашите слушатели. Но реално реалити шоута в момента да искаш.
0: Много.
1: Да.
0: Ние в момента сме даже в най-активната част, според мен, от така телевизионния сезон на реалити шоутата. Есента, това е времето, в което на където се обърнеш, има някакво реалити шоу.
1: Каквото и да пуснеш, сцена такова ще попадаш.
0: За таланти, за сеир, за знания,
1: за
0: умения.
1: Да, умения, точно така.
0: За стратегия. Аз с огромно нетърпение чакам старта на втория сезон на Traitors. Едно от реалити шоутата, в които с удоволствие бих отишла, защото си мисля, че имам шанс да спечеля.
1: Имаш техниките, така е.
0: Да, би ми било много интересно със сигурност. Но като цяло ми изглежда доста предизвикателно и си мисля, че това е изживяване, което няма как на друго място да изпиташ такава тръпка, да изпиташ себе си по този начин. Защото наистина те поставя в едни условия, в които реалния живот няма как да ти ги даде.
1: Така е.
0: Изолацията, сблъска с някакви хора, които като цяло може би никога не би срещнал в обкръжението си. Това е страшно голямо изпитание.
1: Да, и тестване на психика.
0: Да, виждали сме естествено в ефир много хора, които не са издържали на това напрежение и са се сривали. Но най-хубавото е, че всяко чудо за 3 дни.
1: Да, така е.
0: Какъвто и скандал да има, колкото и за някой да се говори, колкото и да е скандален някой, буквално следващия сезон идват нови герои и всичко се забравя.
1: Да, добре ден. Хипотетичен въпрос. Ако сега получим покана, ние двете, блондинките, да се включат в реалити шоу, кое бихме предпочели? Хайде, Traitors, ти каза, добре.
0: За него.
1: Ами ако е в Ергена, например. Защо се смееш? Ще приемем ли? Те много хора ходят по други причини, не да си търсят мъж. Не се заблуждавай.
0: То никой май не е отишъл за това.
1: И никой не си е тръгнал.
0: И истината е, че от Ергена са излезени по-малко двойки, отколкото от което и да е друго реалити шоу.
1: Вярно е, където не се търсят
0: как половинки. Да. Ами защо пък да не отидем? Какво би ни спряло?
1: Какво би ни спряло наистина?
0: Снима се на хубави места, хубави локации, можем да си направим, както се казва, една почивчица. Макар съм далеч от мисълта, че то всъщност си е работа. Хората много често забравят това, но да участваш в реалити шоу си е като работа. Това е дълъг снимачен процес. Аз съм снимала реалити шоу в по-малки мащаби, разбира се, не като телевизионен формат, но въпреки това знам, че това наистина е адски много работа.
1: Е, колко пък да е работа?
0: Много работа е. И за екипа, ясно, но и за участниците също е изключително изключително.
1: Добре, хубаво. Приемам го, въпреки че за да се убедя, трябва да получа покана за някое реалити шоу.
0: Отворени сме, но и ви питаме какво може да ви накара вас да влезете в реалити шоу и защо. Разкажете ни в шоуто на блондинките до 10.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина, двете астролисици са тук и са готови да ви кажат какво ви очаква на днешния 8 октомври.
2: Овни, започваме с вас. Днес действате бързо и уверено, но не бързайте да приключвате разговори преди да сте чули всичко. Един детайл може да промени решението ви. Вечерта ви носи приятна изненада.
1: Денят на телците е подходящ да подкрепите нещо, което отдавна отлагате. Ще ви олекне, когато махнете излишното и като задачи, и като мисли. Малък жест от близък човек ще ви зарадва.
2: Близнаци, любопитството ви днес е във вихъра си. Ще научите нещо ново или ще попаднете на разговор, който ще ви даде интересна идея. Само внимавайте да не обещавате повече, отколкото реално може да изпълните.
1: Има риск, да. При раците ще имат нужда от малко повече спокойствие и точно вие най-добре знаете как да си го осигурите. Не се чувствайте длъжни да обяснявате всяко свое решение. Днес е достатъчно да знаете защо го правите.
2: Лъвове, днес вниманието естествено се насочва към вас. Към кого други? Използвайте го, за да кажете нещо важно или да защитите идея, в която вярвате. В личен план ви очаква топъл момент, който ще ви върне доброто настроение.
1: Деви, имате желание всичко да е изпипано до последния детайл, но не си позволете и малко повече свобода. Някои неща могат просто да се случат без да ги контролирате. Възможност, която изглежда малка, но може да се окаже полезна.
2: Днес ще трябва да изберете между това да запазите спокойствието си везни и това да кажете какво наистина мислите.
1: Добре,
2: да, бе. Изберете честността. Но с вашия типичен такт.
1: Да.
2: Ето, гледай сега.
1: Да,
2: гледай.
1: Да, да.
2: Ето, в любовта откровен разговор може да сближи.
1: Скорпиони, имате силен усет към хората и ситуациите днес. Ако нещо ви се струва не точно така, вероятно си има причина. Не бързайте обаче с изводите. Дайте малко време фактите сами да говорят.
2: Денят ви подтиква към движение, стрелци, буквално или преносно. Нова идея, покана или спонтанен план може да ви извади от рутината. Не отказвайте само, защото сте го планирали предварително.
1: Добре, ето ни и при кои?
2: Козирозите.
1: Козирози, да. Които работата днес ще им върви най-добре, когато имат ясна цел и не се разсейват с чужди приоритети. Ще свършите повече, ако кажете едно навременно не обаче, а в края на деня ще се почувствате много доволни от себе си.
2: Водолеи, добро утро! Някой може да ви предложи нещо, което първоначално ще ви прозвучи странно. Не го отвърлите веднага обаче, погледнете на него от друга перспектива. Там може да има точно онази промяна, от която имате нужда.
1: И за финал, рибите, при които днес интуицията работи отлично. Особено в отношенията с хората. Ще усетите кога да говорите и кога просто доставите нещата да се подредят сами. Вечерта си подарете време за нещо, което ви носи истинско удоволствие.
2: Така завършваме хороскопа, а сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и след малко се връщаме по темата.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките и в така началото на набиране на скорост по въпроса тази сутрин. Говорим си за това какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо. Защото наистина сме в най-активната част от телевизионния сезон. Всъщност реалитата вече дори не са само по телевизията. Интернет също е отхвърлен с онлайн реалитита и това човек да успее да влезе в такова шоу, вече изглежда като доста по-вероятно за абсолютно всеки.
1: Mm-hmm. Много си права. Реално, кои са причините, които така мотивират хората, които до този момент са взели участие в някои реалити шоута?
0: Ами, аз като следя реалити шоута, знаеш, че те са ми така guilty pleasure. И това, което най-често чувам от участниците, след като излезнат от шоуто и естествено ни питат защо са се записали да участват, обикновено е било на шега, било им скучно, били се разделили с гаджето и искали нещо
1: промяна,
0: ново, някакво катарзис, ново преживяване. Да, или пък някой приятел ги е накарал или ги е записал.
1: Е, това ми е много любимо. Сега, как може да те запише някой друг? Това не го приемам. Аз наистина, това е за мен е лъжа.
0: Не, на мен звънне
1: човек,
0: звучи,
1: който бил там и който наистина приятелят го е записал, без той дори да знае.
0: Добре, сега аз ако те запиша за някоя реалити
1: шоу
0: и ти се обадят и те извикат на кастинг, ще отидеш ли?
1: Ще отида. Ще го приема като знак от съдбата. Да, аз много обичам такива знаци. Добре, внимавай къде ме записваш. Много внимавай какви идеи ти идват на теб.
0: Може заедно да отидем.
1: Хайде, хайде,
0: да отидем заедно. Това би било много интересно, защото все пак, ако си имаш някой познат,
1: според
0: мен ще ни е много по-лесно.
1: Обаче, как ще ни пуснат тук от радиото? Аз веднага мисля...
0: Ай, в реалитета много мразят двойки и хора, които влизат заедно, защото е ясно, че те имат предимство и според мен ще ни направят страшни интриги.
1: Нищо ни е харесваме интригите.
0: Много ще е хубаво. Добре, добре. Ясно е, ние ще влезем със сигурност, само чакаме да
1: покана,
0: ни поканят.
1: Да.
0: Но какво мислите вие по темата? Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу? И защо? Кажете ни днес до 10. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс. Сега в Айко.

0: Айко.бг. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в геномът на България.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и всяка сутрин се опитваме, освен да ви забавляваме, да ви бъдем и полезни. А да бъдем полезни означава да си говорим за важните неща от живота, тези, които ни карат да се чувстваме добре, да изглеждаме добре и да бъдем в тонус.
1: Да. Ако утре някой ви предложи да влезете в реалити шоу, какво би трябвало да ви обещае, за да кажете да? Голямата награда, популярност, приключение, което никога няма да забравите, или просто любопитство да разберете как ще се справите, когато камерите ви следят 24 часа в денонощието. Защото едно е сигурно. За реалити шоу трябва не само характер, а и доста енергия.
0: О, да, доста енергия и доста нерви.
1: Да.
0: Със сигурност. А когато говорим за енергия в реалния живот, особено за мъжете след 30 годишна възраст, определено има смисъл да мислим за нея като за ресурс, за който се грижим всеки ден.
1: FM30 е формулата за активни мъже над 30 години, създадена за подкрепа на енергията, тонуса и физическата форма. В състава ѝ са комбинирани магнезии, D-аспарагинова киселина, L-аргинин, L-лизин, фисетин, родиола, екстракт от гроздови семки, цинк и много други.
0: Между другото, знаеш ли какво съм се чудила винаги в реалити шоутата от типа на Игри на волята, например, където
1: да.
0: Има моменти, в които част от участниците са изцяло лишени от храна и всякакви други удобства. Дали все пак им дават някакви такива хранителни добавки?
1: Вчера им дадоха.
0: Така ли?
1: Да.
0: Ей, не съм го гледала.
1: Да.
0: Точно пък тогава се е случило.
1: Да. Ами ето виж колко е наистина жизненно важно. Особено
0: да.
1: В ситуации, в които организмът ти е изключително изтощен.
0: А пък ежедневието не е по-малко щадящо от дни Игри на волята, като се замислиш. Особено има дни,
1: да,
0: които
1: да.
0: Буквално се носи на безкрайни изпитания и безкрайна битка.
1: Така е. Идеята наистина е проста. Когато имате работа, мили мъже, спорт, семейство, пътувания и още куп планове, е добре да не оставяте грижата за собствената си форма за някой друг ден.
0: О, да, някой друг ден.
1: Не е любимо.
0: Всички знаем този
1: да.
0: Срок, който така или иначе никога не идва. Вижте повече информация за FM30 и начина на приемане на insidebeauty.bg и не забравяйте, че лесно и бързо можете да го поръчате от сайта.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Банан.
11: Моля?
10: Банан бе. Банан.
11: Откъде на къде?
10: Банан за Бачорски.
11: За кой?
10: За Баничорски.
11: Бингорски. Бонзай Бачорски?
10: Не, не. Банан.
11: Що банан?
10: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
12: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
13: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Добро утро в шоуто на блондинките, където заедно с Алина тази сутрин ви преследваме, за да ви питаме какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо. Не сме уточнили какво, оставяме на вас да си изберете, дали ще готвите, дали ще танцувате, дали ще пеете, дали ще се борите за живота си или ще се борите за любовта.
1: Ау, как отъкчително го каза. Тот ние цял живот се борим за любовта, така че дали е в реалити шоу или не.
0: Друго си е по телевизията.
1: Абе, по-унизително е, да, определено.
0: Има една идея, повече шанс да така, не само приятелите ти да разберат колко си глупав.
1: Ужас. Добре, така е. Преследваме ви, както каза и Ели тази сутрин. Направо ви вкарваме в реалити шоуто и искаме да разберем при какви условия реално бихте си причинили това. За някой може въобще да не е нещо голямо, нещо... Да. Даже може да е мечтано.
0: Може, точно.
1: Защо
0: така,
1: не?
0: Точно така. Трябва да разберем, а за да разберем, трябва да пишете на официалната ни Facebook страница.
1: Така работят нещата.
0: Там е формата за записване в нашето реалити шоу.
1: Първа цетка, шоуто на блондинките, Лина и Елена.
0: Не минете ли от тук, ще минете навсякъде.
1: Да. Така е. Добре, поглеждаме веднага към първите коментари. Камен Цанков ни пише: аз в заведението ми всеки ден имам реалити шоу. Милия Камен. Вчера сутринта група ученички наркомани трошиха чаши и столове в заведението ми. Повтарям, ученички,
0: да.
1: Е написал с големи букви,
0: да,
1: Камен.
0: Да. Разбрахме го.
1: Разбрахме го, Камен. Направо беше шокиращо, като го прочетохме, да. На обяд дойдоха да ме бият група родители. И това грам не ме изумява, да си кажа честно. Вечерта нахлуха още една група примати родители. Един обикновен ден в ресторантьорския бизнес, казва Камен.
0: Чак да ти се прииска да се хвърлиш в този бизнес.
1: Би то реалити всеки ден.
0: Реалити изненади. Шоу всеки ден. Да, служи едни камери, камене и записвай и после излучвай в интернет. Може пък да изкараш пари.
1: GDPR? Нещо там ще трябва да...
0: На влизане директно се подписват на входа всички. Това.
1: Така е. Трябва да има някаква форма реално.
0: Или заедно с сметката просто им дава и един подпис да ударят.
1: Идеално.
0: И чиста работа.
1: Абсолютно. Няма да се и разбрали за какво се подписват.
0: Да, да.
1: Ма то в реалити шоу май така се получава.
0: Повечето хора не четат договора както трябва и после са надоволни. Mm-hmm. Катя Донева ни пише: добро утро, мисля, че не бих влезнала. Каквото и да е шоуто, тя си е уточнила, че няма нещо, което да успее да я привлече. Но как стоят нещата при вас, това ни е любопитно да разберем. Дали бихте се превърнали в реалити герой и с каква мотивация? Споделете ни до 10 днес.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: шоуто на блондинките 10 минути преди 8.
1: Да.
0: Малко се обърках и аз за времето.
1: Няма проблем, то е нормално.
0: Трябва тук да съм човека, който да дава тон за песен и за живот на хората. Но ето, събирам се.
1: За едно друго нещо.
0: 10 минути до 8.
1: А, така, добре. Разбрахме колко е часа. Все още е рано и все още най-вероятно някой от вас са си в своята реалност. Може да е някакво реалити шоу, което са си измислили, и някакъв филм, в който са се хвърлили, нямаме представа. Чакаме да ни кажете въобще как се чувствате и по отношение на темата днес, най-вече всъщност, какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо, ви питаме днес.
0: Да, нашите слушатели имат поле за изява.
1: Да.
0: И можем всъщност да разберем дали можем да очакваме да видим някой от нашите слушатели скоро в някое реалити шоу. Абсолютно нищо ни е казала Марина Грозева. Явно за нея шанс няма. А Анелия Димова смята, че единствената причина, която може всъщност да я накара да предприеме такава стъпка, е ако се влезе с някаква кауза за благотворителност.
1: Ми хубаво е.
0: Тоест нещо като саможертва.
1: Да. Еми, ма то в крайна сметка да влезеш в реалити шоу наистина е много... Поставяте в ситуация, в която всички разбират много неща за теб. И даже не разбират всичко, защото контекстът е много специфичен.
0: Да. И аз мисля, че има голяма доза монтаж.
1: Да.
0: И се следят все пак някакви такива сценарни линии, които предварително са зададени за
1: така
0: шоуто.
1: Е.
0: Въпрос е, ти като персонаж къде ще попаднеш и какъв интерес ще обслужваш. Така че това за мен е най-големия риск, защото, както казваш, ти хубаво може да покажеш много от себе си, но дали то ще бъде показано на хората по начина, по който на теб ти се иска и по който ти си го представяш в главата ти, е съвсем друга тема.
1: И после как се справяш с резултата? Реално.
0: Да.
1: Голяма е тази тема, голяма е. Така че
0: вчера точно гледах един епизод на Ергена, в който слушах как един от героите обясняваше как преди да влезе не е помислил за някои черти от характера си, които виждаш ли, знае, че нали, ще се проявят след това в шоуто, и не е мислил много-много
1: как става.
0: Как всъщност ще излезнат нещата и как ще може да реагира в тази ситуация. Така че добре е човек да обмисли малко по-неемоционално да се опита да погледне на нещата.
1: Хубаво е. Помислете и вие неемоционално какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейв. Rain Dance. За да се опита да пребори. Cat's Eye. Animal. По-любимата за вас песен и я посочи.

0: Сходни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. България ще търси извършителите на удара срещу корабите в изключителната икономическа зона на страната, реши Консултативния съвет за национална сигурност. Ще бъдат предприети консултации с Румъния и Турция за общи действия по спиране на атаките в Черно море, а сред плановете са и преговори с страните, граничещи с морето, за превръщането му в зона за споделена сигурност. Пряка заплаха за страната няма, но рискове съществуват, обяви премиера Радев. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и на личната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такава поръчка за финансиране на полети на Дриан Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. Творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал, Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алъхли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Вега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Кале.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: шоуто на блондинките по радио Вреж. Добро утро с твоето секси аз на Миро в 8:09. Ако и вие така се усещате с вашето секси аз, със сигурност нямате проблеми да решите да влезете в реалити шоу. И защо? Винаги съм си мислила, че хората с високо самочувствие и така добра самооценка за себе си са тези, които биха се пуснали в такова предизвикателство.
1: Да, да. Не знам дали наистина това е право пропорционално, но определено ако човек има самочувствие, има и място в такова шоу, защото няма да му пука. А ние като зрители със сигурност ще се забавляваме на такива хора. Това е което търси едно реалити шоу, нали така?
0: Така е. Колкото и каквото и да си говорим, в реалити шоу се търсят точно такива персонажи и никой не иска да гледа скучни хора.
1: Да, да, така е. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Може би защото не сте скучен човек, както Ели каза. Чакаме да ни кажете в Фейсбук, знаете, темата вече е позиционирана там. А ние прочетахме и първите коментари от най-ранобудните ни слушатели. Сега продължаваме с още от тях.
0: Емил Лазаров казва: добро утро, дами, единствено ако това зависи здравето и живота на някой близък. Иначе тези реалитита станаха страшни листопади и
1: фархундета.
0: Фархундета, какво е това сега?
1: Нещо направо турско.
0: Нещо от турските сериали, вероятно. Да, листопация е култ в турски сериал. Не, че съм гледала и един епизод, но поне го знам.
1: И аз го знам.
0: Но фархунде, не знам кой е. Явно някакъв герой, може би.
1: Фархундета, мисля, че са... Леле, сега ще почваме да спекулираме тук, ама някакви жени.
0: Аха, добре. Добре. Ако имаме слушатели, които следят турски сериали, да, могат да внесат малко яснота в този коментар, но като цяло разбрахме какво има предвид от Емил. Само при много крайни условия е съгласен да скочи в сериалите.
1: Това дали сериалите е така? Аз го поставя малко под съмнение, казвам ти. Сега тук нашите слушатели влезнаха абсолютно в крайност и казват: не, няма, не бих, освен ако наистина не е нещо много крайно или кауза.
0: Аз понякога се замислям, особено когато стартира едно реалити шоу и видя какви хора са влезнали вътре, и си казвам: добре бе, няма ли един нормален, който да... Обаче като гледам как, понеже нашите слушатели са супер като цяло, и как те отказват да влизат в реалити шоу,
1: може би има нормални.
0: Да си мисля, че явно наистина има затруднение да намериш хора, които да влезнат в реалити шоу, и започваш да събираш всякакви такива... които идват.
1: И представителната извадка определено е доста нетипична и странна. Истината е, че, както и казахме ние, трудно намираш хора за реалити шоута, и то качествени.
0: И то качествени, да. Ами хайде да видим дали ще намерим и сред нашите слушатели до 10 днес.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.
3: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро! 8.16, а това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и се връщаме с още по-голямо предизвикателство, освен основното тази сутрин, което е да ви вкараме в реалити шоу. Да, за есеното предизвикателство с Шоп Сектор става въпрос. Знаете, много си ги обичаме и са ни отново на гости и тази седмица, като един от вас ще има възможност да си спечели ваучер на стойност 50 евро. Как става това? Ели?
2: Ами става по приятен и лесен начин, с фокус върху големите световни марки, които можете да откриете на shopsector.com. В момента там има и страхотна есенна кампания с намаление на определени модели до минус 40%. Така че дори късмета да не ви се усмихне и тази седмица да не сте големия победител в играта ни с shopsector.com, можете да си добавите някой друг чифт маратонки към есенната колекция. А за да се борите за ваучера, трябва да влезете в shopsector.com в категорията на New Balance, на любими модели, които да разгледате, да си харесате някой и да ни го изпратите под формата на скриншот, като коментар под публикацията за играта. Така вече влизате в жребия и се превръщате в човека, който може да си грабне ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от ShopSector.
1: Виждате, лесно е, приятно е, ровите си са между любими марки, както и Ели спомена, New Balance е на фокус тази сутрин и си избирате онзи модел, който най-много ви харесва. Пожелаваме ви успех, а сега продължаваме с още хитове.
0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш. Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
8: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми! Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
9: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
10: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.

0: IQ.BG. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Turbo и Edge of Desire в шоуто до блондинките. Много приятно, ако се събуждате точно в този момент. Ако вече сте в активната фаза от деня си, може би дори сте в офиса, даже сте успели да се скарате с някой колега, е така за разнообразие, не си иска да захвърлите всичко и да влезете в някое реалити шоу, защото така ще можете да се откъснете от целия свят, ще можете да се изключите телефона и никой няма да ви занимава поне известно време, докато не ви изгонят от реалитито. Може би го обсъждате все пак в главата си като опция.
1: Да, определено така, както го описа в едни такива обстоятелства, е добра алтернатива. Пък и може една голяма награда човек да си грабне.
0: Да, да не забравяме, че в някои реалитета наистина има сериозна финансова награда, защото това да откриеш любовта на живота си, колко пък да те мотивира.
1: Каква награда да е?
0: Колко да те мотивира?
1: Тя тая любов на живота е 2-3 месеца, 5.
0: Макс.
1: Да, и приключва, така че колко? Много любови на живота
0: толкова,
1: има.
0: Толкова
1: да.
0: Вече е завинаги. Горе-долу между 5 и 6 месеца.
1: Ох, направо като чуя завинаги, лошо ми става, честно ти казвам. На нищо не вярвам вече.
0: Да.
1: Много обезнадеждена звуча, но да се върнем към темата днес, която не е свързана непременно с любов и търсенето на такава.
0: Не може само.
1: Да, да. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Можете направо да споменете в кое реалити шоу бихте влезнали. Давайте смело, споменаваме и имената им и форматите, така че, да.
0: То, какво да споменават хората, като почти всички казват, че няма нещо, което да ги накара да влезнат в реалити шоу. Бягат, бягат и не искат и да си помислят за нещо подобно. Ето и Стефан Каилиева казва нищо, Цветелина Димитрова пише, ако си отчаяно комплексиран, тогава евентуално. Абсолютно нищо имаме и от Мартин Колев, нищо, Мария Любенова. Тишо, така, лъч надежда.
1: Айде!
0: Тази сутрин казва, няма лоша реклама, влизам с 200.
1: Чакай малко, аз съм напълно съгласна с Тиша и точно това щях да кажа сега. Цветелина, много крайна в нейното изказване, ако си отчаяно комплексиран. Реално, сигурно е така. Видяхме, виждаме и продължаваме да виждаме такива примери, екземпляри в различните реалитита, но те влизат с друга идея. Голяма част от хората влизат и с идея да се рекламират, да се представят пред обществото, да знаят хората кой е Ганчо, например.
0: И да натрупат малко последователи в Инстаграм с надеждата, че после от някъде ще почнат да валят пари. Някои са успели, между другото.
1: О, ма много са успели даже.
0: Да, да, така че и това не е лоша стратегия, ако знаеш как правилно да си изиграеш в крайна сметка картите.
2: Те са опасно будни. Елена и Лина говорят за всичко пикантно в шоуто на блондинките.
3: Здравейте, аз съм Тино, с вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Алелуя, чухме току-що. Добро утро, това е шоуто на блондинките. Напомняме ви, че ние сме си Лина и Елена. И така, най-вероятно, с тези си имена ще влезнем рязко в някое реалити шоу. Разбира се, само след покана. И разбира се, само след добро поощрение. Нали така, Ели?
1: Да, да, да. Ние на кастинг няма да ходим.
0: Не, не. Защо на кастинг? Ние сме минали всякакви кастинги вече в живота.
1: Достатъчно голям кастинг ние всяка сутрин, за да може да прецени някой дали ставаме достатъчно за реалити шоу.
0: Абсолютно.
1: Герой или не. Но това, което днес ние по-скоро се интересуваме, е какво може да ви накара вас да влезете в реалити шоу и защо. Както Лина каза, можете да ни споделите и в кое точно. Защото в крайна сметка има голяма разлика дали влизаш в реалити шоу за любов или влизаш в реалити шоу за оцеляване или в реалити шоу за готвене или за танци.
0: О, танци, бях забравила танци. Виж, бих влезнала в такова за танци.
1: Нали?
0: Да, ма много готино. С някой готин танцор, който да те научи да танцуваш, защото аз не съм много добра.
1: А, добра си. Отдава ти се.
0: Значи, ето тук бих влезнала. Много готино. И стръгваш с умение, разбираш ли? Освен, че се състезаваш и е някакси културно. Въпреки, че и там 100% има някакви
1: задкулисни игри, със сигурност, да. Кирил Семков ни пише: добро утро, момичета, предвид желанието на зрителя да иска да гледа нискообразовани, с беден речник хора, които правят скандали. Смятам, че аз бих бил много скучен за гледане и следователно нито биха ме избрали, нито пък аз бих искал да участвам. Хубав ден ви желая.
0: Ами, не съм много сигурна. Забелязвам една такава тенденция, че хората все повече искат да се наглеждат на интелигентни хора, защото има липса на такива. Така че ни е приятно и на окото, и на слуха, и на ухото да чуваме и виждаме такива хора.
1: А е добре да има един такъв персонаж, крайна сметка.
0: Ами да.
1: Така, той със сигурност ще изпъква.
0: О,
1: или
0: да,
1: поне ще се отличава от останалите. А и ще може да блесне на някои от тези игри, в които те разпитват кой е написал потигото и други
0: така,
1: подобни.
0: Да.
1: И пускат штурчета на участниците, докато се чукат.
0: Тотално да ги заблудят. Еми, не е лесно.
1: Абсолютно нищо, ни е написала и Асия Височка. А пък Нели Николова казва: понеже съм идеалист, единствено ако мога да направя нещо за добруването на нацията ни. Но понеже вече всичко е загубено, нищо. Не е откровенна. Това не може да се удърче.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискване. Скани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
8: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
9: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
8: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш.
1: Да се трубиш ме на нереално. Ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Добро утро! 8.42, а това е шоуто на блондинките. Включваме се, ние сме си същите, Лина и Елена, и с един друг въпрос обаче. Въпрос и становище. Със сигурност знаете, има дни и вие имате такива, в които списъкът с задачи сякаш няма край. Работа, срещи, ангажименти, точно за такива разказвах и на Ели допреди малко. Тренировка, ако сте от активните семейства и въобще, можем да допълваме този списък до безкрай. И в един момент си казваме: добре, а кога точно трябва да си заредя батерията?
1: Ох, да, и аз си го задавам доста често, само че, за съжаление, човешки организъм не се зарежда с кабел като телефона. И енергията ни започва много по-отвътре, още от нивото на клетките, за които трябва да се погрижим. И точно върху тази идея е разработен Амент Кор, хранителна добавка с фокус върху клетъчната енергия. А формулата комбинира креатин, дирибоза, коензим, Q10 и витамин Е. Съставки, свързани с енергийния метаболизъм и защитата на клетките от оксидантния стрес.
0: Да, запознаваме ви с Амент Кор, който може да бъде част от ежедневната грижа за организма, особено когато физически активни искаме да бъдем и искаме да подкрепим нормалната функция на мускулатурата и физическата си издръжливост. Предлага се както в под формата на капсули, така и в формата на сашета за разтваряне в вода.
1: Много обичам, когато има избор. И да, когато можеш сам да си прецениш как точно да приемаш хранителната си добавка. Между другото, Амент Кор не е продукт, който разчита на кофеин или на някакви други стимуланти, за да ти създаде такова кратко усещане за бодрост. Много често прибягваме към такива, като да, бързо решение на това, че не сме доспали или че днес не се чувстваме с достатъчно енергия. Но Амент Кор всъщност е създаден с фокус върху това процесите да бъдат подпомагани дългосрочно и да подпомогнат производството и използването на клетъчна енергия.
0: Да, хубаво го каза. Истината е, че понякога не ни трябва просто още едно кафе. Трябва да помислим и за това как работи батерията ни отвътре. Амент Кор, формула с фокус върху клетъчната енергия. Можете да научите повече и да го закупите както в аптечната мрежа, така и онлайн на inkmed.eu.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Wow!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят.

по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Теди Суимс и Мистер Ноу-Ит-Ол, 8:52, и ние така, блондинките, все си мислим, че знаем всичко, и ето тази сутрин предположихме, че има много неща, които могат да ви накарат да влезете в реалити шоу. Да, ама не. Повечето от нашите слушатели са на твърдото мнение, че няма причина, която да ги изкара от реалността и да ги вкара в реалитито.
1: Да. Само да ти кажа, че току-що се събудиха смелите хора.
0: О, време беше.
1: Време беше. Добро утро, казваме и на Цветелина Лазарова, която ни е написала: добро утро, прекрасни. Бих влязла в реалити шоу, защото обичам предизвикателствата и бих искала да проверя докъде мога да стигна, когато изляза от зоната си на комфорт. Любопитно ми е как бих се справила в напълно различна среда, сред непознати хора и под напрежение. А защо? Защото вярвам, че понякога трябва просто да се осмелиш, да опиташ нещо различно и да покажеш себе си такъв, какъвто си. Усмихнат ден ни пожелава Цветелина.
0: Да, определено е приключенски настроена, не мога да отрека, но трябва да има и такива хора.
1: Разбира се, иначе няма да има реалити.
0: Колкото до тази зона на комфорт, от която повечето хора, които влизат в реалити шоу, всъщност казват, че искат да излезнат, това си е доста смело. Макар че за мен лично никой човек не си дава точно сметка и представа какво значи да излезе от зоната си на комфорт.
1: Не, наистина да. Не си дават много
0: дали
1: сметка.
0: Дали е да ядеш турци, дали е да спи в една стая за също 5-6 човека, което лично мен, признавам си, вероятно би ме напрегнало доста. Но да, такива неща всъщност могат да ти покажат дали си мрънкало, дали си някой, който бързо и лесно се адаптира, дали е някой, който е готов да опитва наистина нови неща или само си мисли, че му се иска да му се случват нови неща.
1: Ако ще трябва да опитваш нови неща буквално и да ядеш турци и всякакъв вид насекоми, това категорично не е за мен и много бързо ще бъда дисквалифицирана от който и да е отбор. Помниш ли го това реалити страх?
0: Да.
1: Ау!
0: Как да не го помня?
1: Ужас!
0: Единствено от змиите бих се притеснила там. Всичко останало ми изглежда като да мога да се пречупя.
1: Сериозно?
0: Не с удоволствие, разбира се, но като да мога да си помисля, че мога да го направя. Но там, където те пускаха в едни стъклени като ковчези и пълзяха едни неща по теб, не, съжалявам, но събирам си багажа и си тръгвам.
1: Да. Смела си, въпреки всичко, трябва
0: въпреки
1: да ти кажа.
0: Всичко имам някакви наченки на смелост, така е. Новия час също е тук, след малко Леди Гага и Дойчи, преди това обаче по Радио Фреш.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат.

0: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Днес се очаква в Народното събрание да се проведе отложеното от миналата седмица заради убийството в Пловдив изслушване на вътрешния министър Иван Тенаджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства заплатени по такава поръчка за финансиране на полети на Делян Пеевски. Законовите изменения в програмата на парламента са свързани с военновременните запаси, частната охранителна дейност и чистотата на атмосферния въздух. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Министерство на образованието и науката ще представи данните от рейтинговата система на висшите училища у нас за 2026. В новото издание са включени 51 висши училища с 52 професионални направления. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алъхли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на FIFA до година. Бившия швейцарски национал Рамон Вега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Вега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Калери.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: The Second Voice и Let Me Be в шоуто на блондинките е перфектно начало на новия час. Добро утро, 7 минути след 9, пълни с енергия и с желание да участваме в реалити шоу. Мамай само ние, съдейки по вашите коментари. Затова си говорим тази сутрин в шоуто на блондинките и ви чакаме да се разпишете и вие в кастинг формата на официалната ни Facebook страница. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу, в кое евентуално и защо? Това са въпросите ни към вас тази сутрин.
1: Да, Ева Андреева е писала: добро утро. Моя живот си едно голямо реалити предаване. Но ако трябваше да избирам, ще избера предаването с най-готиния водещ, а именно Игра на предатели. Владо Карамазов. Този човек съм си го заплюла още като беше водещ в Survivor и казваше Карамазов, Владо Карамазов. И направо ми се подкосяваха краката още от тогава. А и плюс това щях да се запозная с други известни личности покрай Игра на предатели. И особено ако вляза и в ролята на предател, ще е пълна еуфорията ми.
0: Ето. Много добре разбирам, Ева, да.
1: Нали?
0: Съгласна съм с всичко, което казва.
1: Тя е на твоя страна, наистина. Да. Включва се точно с коментар по повод твоето любимо реалити шоу.
0: Да. Таня Кръстова ни пише: добро утро, не бих влязла. Винаги съм се чудила защо участниците в такива формати го правят. Извинявам се за това, което ще напиша, но ще цитирам Камен Донов. Така, не так. Можем да го цитираме ние обаче,
1: да.
0: Но можете да прочетете какво нецензурно е написала Таня на нашата Facebook страница.
1: Да, неговата фраза е доста така позната, така че може и да се досетат нашите слушатели, да. Така или иначе. Добре, а Михаил Михов е написал: всеки ден, всеки час, навсякъде е реалити шоу.
0: Така, ама друго е, когато наистина те дават по телевизията и те гледат милиони, може би, хора. Не е като просто да се излагаш пред съседите.
1: Не,
0: няма същата тръпка, какво да се лъжем.
1: Тежестта е друга.
0: Томислав Илиев обаче пък си има стратегия и казва: добро утро, за да рекламирам, ако имам бизнес.
1: Добре, стратегия си.
0: Това а чисто стратегическо осъзнато решение.
1: Абсолютно.
0: Ако ти позволят, разбира се, защото, както знаем, има рестрикции за това. Но пък винаги има начин.
1: Имаше една нещо. Дама, част от Ергена, култова дама. Можем ли да кажем името ѝ?
0: Кажи, да.
1: Даниела Рупетова.
0: Да.
1: Тя си рекламира
0: книгите. Тя си рекламира доста, да, успешно нещата, факт.
1: Да.
0: Еми, ето, има си хора, които влизат в стратегия с реалити шоу, не прибързват с отговора никога и за нищо.
1: Така че може и да се досетат нашите слушатели, да. Така или иначе. Добре, а Михаил Михов е написал: всеки ден, всеки час, навсякъде е реалити шоу.
0: Така, ама друго е, когато наистина те дават по телевизията и те гледат милиони, може би, хора. Не е като просто да се излагаш пред съседите.
1: Не.
0: Няма същата тръпка. Какво да се лъжем.
1: Тежестта е друга.
0: Томислав Илиев обаче пък си има стратегия и казва: добро утро, за да рекламирам, ако имам бизнес.
1: Добре. Стратегия си.
0: Това а чисто стратегическо осъзнато решение.
1: Абсолютно.
0: Ако ти позволят, разбира се, защото, както знаем, има рестрикции за това. Но пък винаги има начин.
1: Имаше една
0: нещо.
1: Дама, част от Ергена, култова дама. Можем ли да кажем името ѝ?
0: Кажи, да.
1: Даниела Рупетова.
0: Да.
1: Тя си рекламира книгите.
0: Тя си рекламира доста, да, успешно нещата, факт.
1: Да.
0: Еми, ето, има си хора, които влизат в стратегия с реалити шоу, не при

0: Доста, да, успешно нещата, факт.
1: Да.
0: Еми, ето, има си хора, които влизат в стратегия с реалити шоу, не прибързват с отговора никога и за нищо
1: точно
0: на света.
1: Така.
0: Ами, мислят малко по-логически и рационално. Дали и вие сте от тях, имате време до 10, за да ни споделите, пишете на официалната ни Facebook страница или ни звъннете един телефон, за да си поговорим и на живо.
2: Шоуто на блондинките идва с още горещи коментари по темата. След един хит време.

0: Ши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. В 9.15 се включваме обратно и започваме с един анонс, свързан с българската семейна компания Мазали. Тази седмица ви я представяме и е на фокус, защото е специализирана в производството на истински качествени сладка, сладка без захар, сиропи за домашни лимонади, нещо, което вчера така разгледахме, имахме голям интерес към тези сиропи, и сосове и лютеници с характерен вкус и собствена идентичност.
1: Днес се насочваме вниманието ви към една категория, която е много любима на много хора. Това са сосовете.
0: Да.
1: Каквото и да приготвяш, винаги трябва да има сос.
0: Да,
1: това е по
0: някъде
1: абсолютните стандарти на мастер-шеф кухнята. Значи няма как да имаш основно, което да включва някакъв протеин, трябва да имаш някакъв въглехидрат като гарнитура и задължително трябва да имаш сос. Знаеш ли колко са основните видове сос в кухнята?
0: Но ти си много запозната.
1: Професионалната кухня.
0: Не, искам да разбера.
1: Пет.
0: Така.
1: Хайде, няма да се питам кои са, че се взем.
0: Ми не, ако искаш, ги кажи направо.
1: Ще отидем вече в друга тема.
0: Така
1: е. Но да се върнем към сосовете на Мазали, които са далеч повече от пет вида, не са само основни, и можете да ги разгледате подробно на сайта им mazali.bg/сосове. Оставили сме и линк на нашата Facebook страница, защото предизвикателството е свързано днес точно с тази категория.
0: Mm-hmm.
1: Разгледайте внимателно селекцията сосове и решете кой от продуктите в категорията ви харесва най-много. След което направете един скриншот и ни го изпратете като коментар под публикацията.
0: Е, лесно е. Но ще трябва и да ни отговорите на въпроса върху какво основно ястие бихте комбинирали този сос. Или къде, да, с какво бихте си топнали и усетили вкуса на съответния сос, който сте си харесали.
1: Понякога, ако много бързате и нямате време да приготвите нещо завъртяно, за да добавите сос към него, спокойно можете, както Лина каза, само сос и да топнете нещо там.
0: Така, да. В края на деня трима от всички участвали ще спечелят избрани от тях продукт. Така че давайте смело, разглеждайте, правете скриншот и отговорете на въпроса така, както ви го зададахме. Пожелаваме ви успех!
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Rain Dance, за да се опита да пребори. Cat's Eye, Animal. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Фреш.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
9: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
10: Сега в Айко.

0: iQBG. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина, двете астролисици са тук и са готови да ви кажат какво ви очаква на днешния 8 октомври.
2: Овни, започваме с вас. Днес действате бързо и уверено, но не бързайте да приключвате разговори преди да сте чули всичко. Един детайл може да промени решението ви. Вечерта ви носи приятна изненада.
1: Денят на телците е подходящ да подкрепите нещо, което отдавна отлагате. Ще ви олекне, когато махнете излишното, и като задачи, и като мисли. Малък жест от близък човек ще ви зарадва.
2: Близнаци, любопитството ви днес е във вихъра си. Ще научите нещо ново или ще попаднете на разговор, който ще ви даде интересна идея. Само внимавайте да не обещавате повече, отколкото реално може да изпълните.
1: Има риск, да. При раците ще имат нужда от малко повече спокойствие и точно вие най-добре знаете как да си го осигурите. Не се чувствайте длъжни да обяснявате всяко свое решение. Днес е достатъчно да знаете защо го правите.
2: Лъвове, днес вниманието естествено се насочва към вас. Към кого други? Използвайте го, за да кажете нещо важно или да защитите идея, в която вярвате. В личен план ви очаква топъл момент, който ще ви върне доброто настроение.
1: Деви, имате желание всичко да е изпипано до последния детайл, но днес си позволете и малко повече свобода. Някои неща могат просто да се случат без да ги контролирате. Възможност, която изглежда малка, но може да се окаже полезна.
2: Днес ще трябва да изберете между това да запазите спокойствието си везни и това да кажете какво наистина мислите.
1: Беле.
2: Да, бе. Изберете честността. Но с вашия типичен такт.
1: Да.
2: Ето, гледай сега.
1: Да,
2: гледай. Да, да. Ето, в любовта откровен разговор може да сближи.
1: Скорпиони, имате силен усет към хората и ситуациите днес. Ако нещо ви се струва не точно така, вероятно си има причина. Не бързайте обаче с изводите. Дайте малко време фактите сами да говорят.
2: Денят ви подтиква към движение, стрелци, буквално или преносно. Нова идея, покана или спонтанен план може да ви извади от рутината. Не отказвайте само, защото сте го планирали предварително.
1: Добре, ето ни и при кои?
2: Козирозите.
1: Козирози, да. Които работата днес ще им върви най-добре, когато имат ясна цел и не се разсейват с чужди приоритети. Ще свършите повече, ако кажете едно навременно не обаче, а в края на деня ще се почувствате много доволни от себе си.
2: Водолеи, добро утро! Някой може да ви предложи нещо, което първоначално ще ви прозвучи странно. Не го отхвърляйте веднага обаче, погледнете на него от друга перспектива. Там може да има точно онази промяна, от която имате нужда.
1: И за финал, рибите, при които днес интуицията работи отлично. Особено в отношенията с хората. Ще усетите кога да говорите и кога просто доставите нещата да се подредят сами. Вечерта си подарете време за нещо, което ви носи истинско удоволствие.
2: Така завършваме хороскопа, а сега продължаваме с още хитове по Радио Фреш и след малко се връщаме по темата.
0: Подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Добро утро!
1: Ей, какъв синхрон. Ако ни вземат в някое реалити шоу, можем да даваме такива синхрони едновременно.
0: Ах, хайде! Всичко даваме, само да получим покана.
1: Чакаме с нетърпение на тази покана, а до тогава ви разпитваме и вие. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Така като гледам колко много хора не искат да влизат в реалити шоу,
0: ще
1: това
0: има място
1: да ни
0: за нас.
1: Поканят, да. И вече изглежда съвсем реалистично.
0: Така е, наистина. Здравко Димитров ни е писал: хубава жена на 49 години може.
1: Ето, това е неговата мотивация.
0: Да,
1: така ли?
0: Да, добре, явно да.
1: Добре. И нова кола е допълнила след това.
0: Допълнила и нова кола. Еми, хубаво е.
1: Хубавата жена плюс новата кола.
0: Какво по-добро от това?
1: Да. Здравейте, пише Борислав Славов. Ние с жена ми вече сме минавали по този път. Участвахме в един за друг. Добре. За някой може да е загуба на време, но за нас беше точно обратното. Забавлявахме се, изкарахме си страхотно и си създадохме спомени за цял живот. Така че ако отново ни поканят, май няма да се замислим много.
0: Много готино, браво!
1: Един за друг е... там, където всъщност влизаш с съпруга ти.
0: Влизаш, не си търсиш партньор, да. Има някакви игри срещу другите двойки.
1: Да, и трябва да излезете победители на края като двойка,
0: така,
1: без да се разведете.
0: И това също е победа, така е. Абсолютно.
1: А виж, Ивелина, мен да се е включила. Бих участвала само с мъжа ми, казва тя, в един за друг. Просто за забавление и да видя дали се познаваме добре.
0: Да, то там наистина има и такива,
1: има и такива въпроси,
0: игри,
1: доколко да познаваш
0: половинката. Да.
1: Добре, готино. Да, готино е това.
0: Ами много е готино. Стига да имаш половинка, с която да направиш повече
1: от готино. Това е важно условие, да. Значи първо минаваш през Ергена, за да си намериш половинка и след това отивате в един за друг.
0: Да.
1: И добре, после Survivor, когато искаш вече да се отървеш от него, се надяваш да не оцелее.
0: Какво ми липсва, за да затворим целият цикъл? Това е, нали?
1: Това е кръга.
0: Добре,
1: да,
0: страхотно. Ами, добре, чуваме различни мнения по темата днес. Какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо? Продължаваме с още от вашите мнения само след малко, така че не се спирайте, отговаряйте във Facebook.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Купил си нова кола?
7: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
6: А какво направи с старата?
7: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
8: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Алпин. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
9: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: заради

0: Есенни предизвикателства с блондинките и shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.
1: Добро утро, 15 минути остават до финала на шоуто, но няма как да завършим без да ви напомним за кампанията ни с shopsector.com, която все повече ни доближава до финала на седмицата, а в петък един от вас ще грабне ваучера на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com. Награда, която определено си заслужава да обмислите и за която, ако до този момент не сте се включили в нашето предизвикателство, нямате право да губите и минута повече.
2: Да, грехота ще е, наистина е така. Днес в шоуто на блондинките на Фокус е марката New Balance. Предизвикателството към вас е да влезнете на shopsector.com и да изберете онзи модел от марката, който най-много ви харесва, да го штракнете и да го споделите с нас, за да може и ние да се вдъхновим. Това е, което се изисква от вас, така че давайте смело. Единствения вариант да влезете в жребие е точно този, който ви споделихме сега. Другото, което искаме да ви напомним, е, че в ShopSector, така есенно, имате възможност да си набавите и маратонки на много добри цени, до минус 40% отстъпка. Направо оферта.
1: От всякъде.
2: Да.
1: Винаги, когато се оглеждам за нови маратонки, първото място, на което отивам, разбира се, е shopsector.com. Препоръчвам го и на всичките ми приятели, които, между другото, до ден днешен са ми благодарни и казват, че няма по-добро място, от което да си вземат маратонки. Така че направила съм добро дело на приятелите ми. И е време и те да направят добро дело за мен.
2: Ако някой от тях, понеже те имат възможност да участват в жребия и спечелят, могат да ти върнат жеста, като ти подарат този ваучер или едни маратонки.
1: Алелуя! Така е, така е. Но по-важно е, че вие не трябва да пропускате шанса да се включите в нашето предизвикателство. Влезте, разгледайте подробностите на официалната ни Facebook страница и смело скачайте в играта.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Вау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
0: Радио Фреш.

0: Живота ме дърпа, както се пее от тази песен. В 9.52 живота ни дърпа към това да си тръгнем, Лина, и да влезем в реалния свят.
1: В реалния свят, а не в реалити шоу, защото има
0: за
1: много
0: сега.
1: Голяма разлика.
0: За сега.
1: За сега, така е. Днес четвъртък си говорихме за това какво може да ви накара да влезете в реалити шоу и защо. И продължаваме да четем още от вашите коментари, защото виждам, че много развълнува тази тема нашите слушатели. Денис Рангелов ни е писал: добро утро, може да ме вкара само и единствено сигурността, че като кажа нещо осмислено, ще се излъчи, а не само тъпоти за ефирна експлозия. Добре. Също бих предизвикал себе си в нещо силно конкурентно.
2: Поздрави. Нещо по-скоро от типа на Игри на волята. Аз да. Така го усещам, да, че нещо, би се включил в нещо такова.
0: Да.
2: Стефка Танасова ни пише: добро утро. С най-голямо удоволствие бих влязла в фермата. Обичам всяко едно занимание, което се прави вътре. Единственото ми притеснение са животните, понеже имам лека погнуса, но може би това ме и мотивира да влезна, за да преодолея това, което ме плаши и ме кара да се гнуся.
1: Да, за животните ние също се съгласихме.
2: Е, те са някакви такива домашни животни. Там
1: във фермата
2: би трябвало
1: да
2: има козички,
1: аз ги обичам.
2: Кравички, кокошчици.
1: Да, много обичам кравичките.
2: Кравички, не?
1: Да.
2: Добре.
1: Много обичам. Добре, да приемаме обаче на Стефка, все пак е готова да влезне с някакви условия.
2: Да.
1: Но виж, Ани Павлевска също се присъединява към друга наша слушателка от по-рано, която казва: само благотворителна кауза, с която да подпомогна лечение.
2: Да,
1: добре,
2: доста хора,
1: това е условието.
2: Доста хора тръгнаха в тази посока. Влизането в реалити като благотворителност. Господин или Г, може да е Георги.
1: Най-вероятно Галина може.
2: Галина, да,
1: примерно.
2: Може, да, Николова Топалова. Емоцията и това да предизвикам себе си извън зоната ми на комфорт. А и кой не обича реалити форматите?
1: Ама
2: много добре го е казала като за финал. Ти предлагам
1: така.
2: Нищо повече да не казваме. Значи всички твърдят, че не гледат реалитита и всички постоянно ги обсъждат.
1: Лицемерна работа.
2: Не знам как
1: значи,
2: става
1: хем не гледат, хем винаги са информирани какво се
2: знаят
1: случва.
2: Знаят всички подробности, знаят всички герои, знаят всички интриги, които са се случили.
1: Да. Еми, как се получава това? Вие сами си въдете изводите. Най-добре е не само да слушаш за реалити, ми направо да влезеш в едно такова.
2: Да участваш в едно реалити, така е. 5 минути остават до 10, след което до Тео поема щафетата, ако не е влезнал в някое реалити и ние не сме разбрали междувременно, но той неговото шоу си е реалити, така че броим го за такова.
3: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

заради хитовете. Това е твоето име. Радио Фреш. Заради хитовете. Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, застраховката може да е за срок между месец и година, одобри икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Министерство на образованието и науката ще представи данните от рейтинговата система на висшите училища у нас за 2026. В новото издание са включени 51 висши училища с 52 професионални направления. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министъра на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Копатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. Свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум. Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Пред него са играчи на Кристал, Палас, Фиорентина, Виктория Пилзен, Осиек, Алъхли и Екселсиор. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на ФИФА до година. Бившия швейцарски национал Рамон Бега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. 55-годишният Бега е играл също в Тотнам, Селтик, Уотфорд и Кале.
2: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мона и Любо Киров, Луна. Все по изгрев си лягам. Лоша работа, както се казваше. Такъв съм си. Сутрин лягам, вечер ставам. Сутрин обаче стават рано, идват, усмихват ви. И оттам нататък вече деня е и по-усмихнат и по-лесен за мен дори. Just the way you are. Точно там, където съм, ви казвам от този амвон на радио ефира. Здравейте, аз съм Тео, започваме и сме заедно до това.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Това, което чухме само преди броени секунди, беше точно така. Just the way you are. Там, на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram, точно там, където са си, където винаги са се стояли звездните дуели, като изключим лятото, защото ги пускаме във ваканция, да тичат, да се играят, да ходят при баби, при дядовци. Говорим за някакви по-стари хитове, евентуално. Милки и Дейвид, Гета, Just the way you are. Чухме, Вие добре ще знаете, че най-вероятно, щом се включвам сега, предстои да чуем резултатите от звездния дуел от вчера на сам 2-0. Голяма победа за животните, или по-скоро животното на Кецае. То направо си от всякъде. Животно с животно, две животни до едно правят какво? Правят хит победител с 2-0, а добре си се знае, че в края на седмицата, който наближава пък, вие ще спечелите чудесни Fresh Merch награди и нов звезден дуел се готви само след малко.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологии. Находки.
7: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
8: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Така, чухме в портфолиото ни ново радио, а пък по повод 20 годишнията на Z-Rock. Нашите братчета от Z-Rock, една голяма изненада се готви, буквално броени дни остава до нея, обаче айде добре, ще си я запазя за себе си все още, макар че дайхард феновете на Z-Rock може би вече предусещат за какво става въпрос. Ще оставя и възможността на колегите от Z-Rock, те сами именно да имат честа да ви разкажат малко повече за това. Не, ще си кажеш, не, няма да ви кажа. Грингот обаче ви казвам, че идва само след малко по Fresh. Пък аз съм Тео.
2: Радио Fresh. Fresh. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на Международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Купил си нова кола?
8: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
7: А какво направи със старата?
8: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
10: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръждан. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh. Оп, оп, оп.

HelloFresh. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Бяло чайно дърво. Лютива мента. Калипт. Китайска канела. Карамфил. И подсилваме с камфор и ментол.
4: Малпе, бабо. Стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да. Оригиналът на Дансон.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

0: Айко.бг.
1: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
3: Радио Fresh.

0: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър от юг и югозапад, максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. И тази година водач в рейтинговата система за висшите учебни заведения е Софийския университет, първи в 22 направления, следват техническия и медицинския. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно дело, особено след началото на войната в Украйна, среден облагаем доход 3747 евро. Следват завършилите математика и информатика с 2553 и тези от направлението национална сигурност с 2472 евро. Увеличава се броя на чуждестранните студенти у нас, а успеха на кандидат-студентите за последната година е 5.16, най-висок за последните години. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, за страховката може да е за срок между месец и година, одобри икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министъра на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. Творчеството си той следва Европа във всичките й настроения, с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври, пише специализирано издание. Това би имало ключово значение и за пазара на пилоти. А подобен подход не би бил прецедент в академията. Подготовката на Цолов зад кулисите вече тече интензивно. Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Копатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. Свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш Станция, номер едно за хитовете днес. Нищо не пазим, всичко го даваме. Секси А страна, а Б страната каква е? Не знам, Миро си знае, обаче знам, че продължаваме с формата, телото на жената. Lady Gaga, Bring Your Love, също носят Madonna и Sabrina Carpenter.

0: плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Искам те. Нов звезден дуел, разбира се. Има го, то е ясно на Facebook страницата на Фреш и като втори в Instagram. Там давате своите палци и сърца. Много е лесна подкрепата. Без значение дали от вас посочения хит печели дуела или не, имате шанс да спечелите чудесни Фреш мърч награди при жребия. А нов звезден дуел, както казах, има го. Първия хит, за да бъде дуел. Иначе ще да е звезден сингъл. Не е само един хит, а малко откъсче от него звучи така.

0: Точно така познахте ги. Afraid to feel. You're afraid to feel. That you know it's real. LF System, иначе е казано. Like any other guy. Оставяме гайовете на страна и отиваме при лейдитата Лиса и Доша Кет заедно с Рей Born Again. Наистина, отново имаме звезден дуел и отново ще имате шанс да посочите вашия хит фаворит. А ние пък ще имаме възможност да ви дадем награди. Кои ще ги спечелят, жребия ще посочи в края на седмицата.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg. Fresh. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Доша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести с есенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
2: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Виждате ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System, Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен

0: Radio Frekvensi nummer 1, som hittar det dess. Hugo Salto, Bam Bam, Jamaica. И сега внимание. Салам е и там. Точно така, и не само салам, разбира се, и други деликатеси съставляват играта, която само след малко започваме за четвъртия ти ден. Четвъртият обеден, обяден час, понеже тя е тематична игра. Една чудесна деликатесна награда в края на следващия час. След малко ще ви обявя за онези, които някакси не се усещат коя е играта. Най-накрая ще има един очарован, а сега останете с разочаровани. Дойчи!
1: От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш
0: територия. Разочаровам и нашия Station Voice, че го настъпах малко, но разочарование се казва песента на Дойчи.

0: твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг и юго-запад. Максималните температури между 25 и 30 градуса. За София около 26 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. И тази година водач в рейтинговата система за висшите учебни заведения е Софийския университет, първи в 22 направления, следват техническия и медицинския. Що се отнася до реализацията на студентите с най-високи заплати са завършилите военно тело, особено след началото на войната в Украйна, среден облагаем доход 3747 евро. Следват завършилите математика и информатика с 2553 и тези от направлението национална сигурност с 2472 евро. Увеличава се броя на чуждестранните студенти у нас, а успеха на кандидат-студентите за последната година е 5.16, най-висок за последните години. За мотори и кемпери да има сезон на гражданска отговорност, за страховката може да е за срок между месец и година, одобри Икономическата комисия в Народното събрание. Минималният срок ще е месец. Предстои и окончателното гласуване в пленарната зала. България днес е домакин на международна конференция по коридор 8. Във форма ще участват министри, високопоставени представители на различни европейски и регионални организации и експерти от заинтересованите държави и институциите. Ще бъде обсъден напредъка по изграждането на проекта и възможностите за ускоряване на работата по отделните направления. Целта е подобряване на връзката с Адриатическо море и Югоизточна Европа. Днес ще бъде представена информация за реставрацията на Шипка от министър на културата Евтим Милошев и специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата. Носителя на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Българският писател Георги Господинов е сред претендентите. В творчеството си той следва Европа във всичките й настроения с поетичен размах и меланхолична ирония. Ръкописите му са проницателни, експериментаторски и многообразни. Включват както проза и поезия, така и оперни либрета и сценарии. Българският национал Росен Божинов намери място сред най-активните млади централни защитници в света при играта без топка. 21-годишният бранител на Пиза заема 7-мо място в нова класация. Подреждането обхваща централни защитници до 22 години от 63 първенства по света, а показатели отчита брой пресиращи действия на футболиста за 90 минути, когато отбора не притежава топката. Джани Инфантино вече има първи публично заявил намерение да го предизвика на изборите за президент на ФИФА до година. Бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви кандидатурата си и отправи сериозни критики към настоящото управление на Световната футболна централа. Никола Цолов може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври, пише специализирано издание. Това би имало ключово значение и за пазара на пилоти. А подобен подход не би бил прецедент в академията. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно. Семен Новиков и Кирил Милов ще пропуснат световното по борба в Астана, Казахстан. Класическия стил на тепиха ще ни представляват Димитър Георгиев, Стоян Копатов и Айк Нацаканян, а при жените Биляна Дудова. В състава не попадат състезатели на ЦСКА заради продължаващия конфликт между клуба и ръководството на федерацията. А тя се подготвя за извънредно общо събрание след 10 дни. В свободния стил ще разчитаме на Магомед Рамазанов, който се завръща на световен форум.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Mr. I want to understand. Пеят Peggy Goey, Aerostar. Woo! Запетая man. Даже не само woman, и man, и всички. И децата. Аз всъщност всички сме деца на родителите си. Иначе казвам, обичам да казвам, деца от 2 до 10 годишна възраст, заповядайте в новия час ефир на Fresh. Някои точно в този момент заповядват на стомаха си да не изпитва това, което изпитва, защото не могат да си позволят този час да го приемат като обеден, но пък със сигурност остава да бъде хитов.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Уикенд, Калид и Медуза. Ох, не знам, в обедния час някои прегладнели, които не са някакси закусвали сутринта и такова сигурно биха яли, стига да има кой да я приготви като хората. Както някой друг би казал, какво беше? Не пия нафта, само защото не знам какво и е мезето. Не, това са някакви страшни глупости, но наистина, като заговорихме за мезета, абсолютно сте познали в часа на Деликатес Житница. Сме за четвърти пореден ден, четвърта поредна награда. Деликатесен ще бъде за един от вас след жребий дадена, да може си блажи сам въгъла на тъмно, като Джоуи на неговия принцип, изповядващ философията Джоуи не дели храна, или пък да я сподели с приятели. Нищо, каквото иска да я прави, стига първо да я спечели, а как може да я спечели? Всеки един от вас, като влезе в нашия Фейсбук, види публикацията на Житница, хареса си отговор, посочи го под нея и късмет в играта.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на теб.

0: Аз съм Тино, с вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Jump! Назад в годините, когато в един момент откривам репликата от тази песен Spice of Your Life, си беше абсолютно от песен на Spice Girls Spice of Your Life. И те така пееха, разбира се, тези неща, вечните неща, малките неща, както пък го беше изпяла Прея. Те са абсолютно важни и могат да бъдат срещнати навсякъде и във всичко, защото, както се казва, клишетата, защо са клишета? Защото са верни и защото са доказали именно своето право и своята функция. Така е, доказала се играта на деликатес житница, именно в нашия ефир вече години наред, именно от рано призори да каже някой ще играе, както ще го изпее Роби. Не, играем я от 12 часа. Вече са изминали 32 минути, остава цели 28. Ей, по математика съм страхотен. Шестиците ги имах, само че на 3 части разделени. Но не на части, цяла една награда, селекция деликатеси, житница за вас. Вижте какво ви питат в нашата Facebook страница. Харесайте си отговор под въпроса, посочете го и късмет при жребия. Радио Фреш.
1: Фреш. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения. Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
10: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System, Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Екстраординари, разбира се. Бих поправил Алекс Уорн. Ще продължи и новия час с хитовете на Фреш. А обикновено ще продължим играта на житница, но не в новия час. Утре, в последния ден, когато ще имате шанс за последна награда. Само след малко ще направим жребия за тази.
1: От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Управляващите влязаха в противоречие в обясненията си за атаките с дронове, които потопиха кораб и нанесха щети на друг в икономическата зона на България в Черно море. След заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност вчера по темата премиера Румен Радев каза, че, цитирам, комуникация с украинската страна да каже какъв е дронът е нямало. Какво е казал Зеленски си е за негова сметка. В същото време днес външната ни министърка Велислава Петрова обаче твърди, че комуникацията с украинските служби изобщо не е спирала. Колегите, които работят в службите, са постоянно в контакт със своите колеги от украинска страна. Но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Изясни днес Петрова. В отговор на въпрос дали ще привика руската посланичка Елеонора Митрофанова, Петрова обясни, че България чака доказателства за произхода на дрона и ако се потвърди, че той наистина е руски, разбира се, че това ще се случи, каза тя, без да назове нито Русия, нито Митрофанова. Части от столичните квартали Диана Пат и Исток ще останат без парно и топла вода заради планирани ремонти и подмяна на мрежата на топлофикация София. Ремонтните действия ще продължат около 2 седмици и се налагат заради високата аварийност на съоръженията и отчетените значителни загуби по мрежата. Ремонтът в квартал Исток започва от 22 октомври, а този в Диана Пат от 26-ти. Ако техническите условия позволяват, топлоподаването може да бъде възстановено и преди предварително обявените крайни дати. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова в Северна Македония. Това стана ясно днес от декларация на Прогресивна България в парламента. Управляващите призваха депутатите да се обединят около каузата Ива Михайлова да получи възможност да се лекува у нас. Казусът с нея продължава вече една година. Междудружеството платило полетите на Делян Пеевски и компании спечели поръчки за мантинели, има свързани лица. Обяви министра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той представи в парламента данни за обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели и заплащанията по полети, свързани с лидера на ДПС. Министър Демерджиев посочи, че през първата половина от 2022 година Агенция пътна инфраструктура е възложила обществена поръчка с 6 обособени позиции за различни райони на страната. Всички поръчки са спечени от 4 структури, за които МВР има данни, че са свързани помежду си. Той представи и отговор, получен от малтийските служби при запитване на ГДБОП за полети на Делян Пеевски и негови придружители с частна авиокомпания в периода 1 януари 2023-15 юни 2026 година. Според информацията от Малта, в документацията на авиационната компания не фигурират плащания, получени лично от Пеевски. Като клиент по услугите по експлоатацията и управлението на самолета обаче е посочено българското дружество Spectrum Air EAD. Национална България за купа Дейвис. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Петия поставен Иванов, който на 30 октомври ще навърши 18 години, се наложи над представителя на домакините Мануел Мац с 6-3-6-4 за час 40 минути игра. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата Лоран Луколи от Франция и Габриеле Пенафорти от Италия. Историята, която нападателя Лионел Меси написа с националния отбор по футбол на Аржентина, ще живее вечно. Това каза португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Аржентина победи Бенин с 3-0 в приятелски матч. Тази среща бе и последната за Меси с отбора. а нападателят отбеляза гол и направи две асистенции. Лео, ти се бори толкова години за страната си, за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа Роналдо. Секцията за коментари към писмото на Меси, посветено на прощалния му матч на националния отбор, публикувано на профила му в Инстаграм. Лео Меси изиграл 208 матча за националния тим на Аржентина, като отбелязал 126 гола в тях. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Американската федерация по ски и сноуборд изненаващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон, въпреки тежкия инцидент, който претърпя. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния аутбор на Съединените щати за новата кампания. Старта на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се е възстановявал тежкото падане в олимпийското спускане през февруари месец. Още в края на април самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете днес. Бублаки и на Маяна. Няма да се маем, няма да се чудим. Напред, мърдаме, движим напред. Moving to the sun. И към ефира на Фреш винаги хитовете днес. 10 минути след един.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Доша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Днес, защо с З? Jonas Blue и той не е с З. Malibe, Edge of Desire. Да, имам желание да разбера защо, но нямам идея, що го казах с З. Звучи добре, наистина. Как ви звучи това? Вярвай на тези, които търсят истината, съмнявай се в тези, които са я намерили. Не го казвам аз, казвал го е Андре Гит и той е без З.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Влизаш за обичайното. Излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения.
9: Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
7: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любим.

0: Любо Киров и Мона Луна. Така е. Все по изгрев си лягам. И прибирайте се по-рано, бе. Наспете се, съня е много важен, наистина. Имам рана, казва. Аз пък имам информация.
1: Вие имате информация, ама и ние имаме информация, другари.
0: Както и да е, оставяме го този. И отиваме към онзи. Онзи ден не, а доста отдавна, през 927 година, когато разбираме, че българската църква точно на днешния ден е обявена за автокефална църква и за първи патриарх български е избран Дамян, архиепископ на Дръстър. А през 1756 в Мелник на днешния ден е построена църквата Свети Никола. През 1967 година, на 8-я ден на октомври, партизанският командир Че Гевара и неговите сподвижници са заловени в Боливия. 1980 година, да, по повод 1300 годишната на страната ни, в Париж е открита изложбата 1300 години България. Днес е и Международен ден за превенция от природните и стихийни бедствия. Ето с това днешният 8 октомври е по-специален от 7 и 9. Радио Фреш.
2: Фреш. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Намали скоростта. Спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни. Планински въздух. Вкусна храна. Спа комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делнични дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
6: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
8: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
9: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: Здравейте, ние сме Молец.
3: А вие слушате цялото време.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lambert's Multiguard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lambert's в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Радио Фреш, танци, едно вредно за хитовете днес. Monday to Sunday и така нататък. Да, от понеделник, само че до петък сме заедно, скъпи приятели. Така е. Runway, pose, strike a pose, казваше Мадонна. Lady Gaga обаче казва само pose и дойчи с runway. Ами време е вече аз такова нещо да направя, за да оставя Дия с вас до 6, а от 6 до 8 се поздравявате в шоуто за поздрави. Чао, усмихвайте се, отивам.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В югоизточна България по северното Черноморе все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Все още не са намерени останки от дронове, които да идентифицират страната на произхода им след поразяването на двата кораба в български икономически води в Черно море. Това каза в отговор на въпрос на Националното радио министър на транспорта Георги Пев. Той потвърди, че най-вероятно и втория кораб, чийто екипаж беше спасен, ще потъне. Плавателният съд е натоварен със стандартен товар пшеница, добави и Пев. Инцидента с корабите може да оскъпи доставките на петрол за рафинерията в страната ни, но на този етап няма да има промяна в осигуряването на суровината, настоя от своя страна председател на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Службите са представили пред Консултативния съвет за национална сигурност информация, според която един от ударените в българската изключителна икономическа зона кораби може и да е превозвал хора или военен товар, съобщи лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не? Затова се реши да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види това нещо, каза Борисов, като уточни, че не е доволен от докладите на службите, които били по-слаби от материалите на някои телевизии. Във въпросните доклади се говори за кораба Алфа Латан, който потъна на 70 мили от Бял. Публичните данни към момента не потвърждават версията на българските служби. Лидерът на ГЕРБ разказа и своята собствена версия за продължените около 5 часа разговори в Консултативния съвет за национална сигурност. По думите му той, както и представителите на всички партии без Прогресивна България и Възраждане, са настоявали в позицията изрично да бъде посочено, че Русия е агресорът във войната срещу Украина. Изгодата от потапането на тези кораби е руск. Правителството и госпожа Йотова търсиха най-свенливия текст, каза Борисов. Мога да гарантирам, че докато работи Балкански поток, президента Путин няма да удари по България. Дано да съм прав, допълни още Борисов. Една вест от чужбина на същата тема. Продължават руските удари срещу Украйна, след като вчера 32 души бяха убити при масирано нападение с ракети и дронове срещу страната. Сред жертвите има деца, 3 от тях на 12 месечна възраст. Ранени са 100 души. Междувременно, водеща руска технологична компания обяви, че нейн център за данни е спрял работа след атака на украински дронове. Украински дронове са поразили център за данни в руската Рязанска област, който е собственост на технологичната компания Яндекс. Пожар е избухнал и в промишлен обект в руския град Салава, Република Башкортостан, след като върху него са паднали отломки от дрон. Украинският президент каза, че през последните 24 часа Украина поразила два руски нефтени обекта и полигон в Пермския край, Самарска и Астраханска област. Руските сили пък нанесоха удар по автобус. По редовна линия в Краматорск убити са 12 души, съобщават местните власти. Най-тежко засегнат при вчерашната масирана руска атака е украинския град Прилуки в Черниговска област, където ракета напълно разруши 5-етажна жилищна сграда. Действията на Русия бяха определени от президента Володимир Зеленски като една от най-подлите атаки. Национална България за купа Дейвис. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита, Ди Пула, Италия, с награден фонд $30,000. Петия поставен Иванов, който на 30 октомври ще навърши 18 години, се наложи над представителя на домакините Мануел Маца с 6-3-6-4 за час 40 минути игра. За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата Лоран Луколи от Франция и Габриеле Пенафорти от Италия. Историята, която нападателя Лионел Меси написа с националния отбор по футбол на Аржентина, ще живее вечно. Това каза португалската суперзвезда Кристиано Роналдо. Аржентина победи Бенин с 3 на 0 в приятелски матч. Тази среща бе и последната за Меси с отбора. А нападателят отбеляза гол и направи 2 асистенции. Лео, ти се бори толкова години за страната си, за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки, написа Роналдо. В секцията за коментари към писмото на Меси, посветено на прощалния му матч на националния отбор, публикувано на профила му в Инстаграм. Лео Меси изиграл 208 матча за националния тим на Аржентина, като отбелязал 126 гола в тях. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Американската федерация по ски и сноуборд изненаващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон, въпреки тежкия инцидент, който претърпя. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния аутбор на Съединените щати за новата кампания. Старта на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се е възстановявал тежкото падане в олимпийското спускане през февруари месец. Още в края на април самата Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезания преди кампанията 2027-2028 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Днес в четвъртък ще чуем за начало на предаването Азизам на Ed Sheeran и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Само единствено хитове в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фрештанция номер 1 са хитовете днес. Дюнерът става музеен експонат. Посетителите ще могат да видят необичайната изложба от днес, 8 октомври. Наред с восъчен дюнер, изложбата ще представи реплика на известен уличен ресторант, превърнал се в туристическа и кулинарна забележителност на Берлин. Днес всички говорят за това и реших да ви го споделя, ако някъде случайно сте наблизо и можете да се насладите на тази изложба. А тук в Радио Фреш, където сме ние, продължаваме с Мис Кали на Моранди и Лузен Ап на Хъгио и Далти в ефира на Фреш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера.
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
7: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
8: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
11: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Последният филм на Том Круз, Дигър, реализира един от най-слабите премиерни уикенди в кариерата на холивудската звезда, като е събрал едва 20 милиона долара в световен мащаб. Сатиричният филм е реализирал 8 милиона долара приходи в Северна Америка и още 12 милиона долара от международните пазари. Режисьорът на филма спечели две поредни награди – Оскар за най-добър режисьор за Бъртмен през 2015 година и за Връщането през 2016. Слабите резултати могат да доведат до сериозни загуби за Warner, тъй като създаването на Дигър е струвало най-малко 125 милиона долара. Според някои информационни агенции, бюджетът на продукцията е по-близо до 150 милиона долара, а допълнителните разходи за маркетинг се оценяват на около 100 милиона долара. На фона на първите признаци за слаб старт в бокс офиса, Круз изрази гордост от филма в публикация в социалните мрежи. Дигър вече официално е по кината, казва той, и за мен е огромна чест, че имах възможността да създам този филм заедно с толкова талантливи творци. Благодаря на целия актьорски състав и екип за отдадеността, упоритата работа и желанието, които вложиха. Това преживяване беше незабравимо и съм изключително горд от това, което създадохме, заявява още той.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
5: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Animal на Cat's Eye слушахме до сега в ефира на Фреш. След малко продължаваме с още и много-много от любимите ви хитове. Вие не забравяйте да влезете в нашия сайт radiofresh.bg, за да научите най-новото от света на шоу-бизнеса. Обещавам ви, там ще намерите наистина страхотни новини, така че давайте смело и влезте в сайта ни. Пак ви го казвам, radiofresh.bg.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
5: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
11: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на от джунгла.
12: Колко пъти ви казах да го приключим?
13: Лягай!
12: Нещата не са толкова прости.
11: Играта се загрубе истински.
14: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България по Северното Черноморе все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Лидерът на ДПС Делян Певски определи като фиаско днешното изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели у нас и връзката им с финансиране на негови частни полети до Дубай. В коларите на парламента лидера на ДПС коментира следното: беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев. Пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Коментира той. Делян Певски обаче отказа да отговаря на каквито и да било въпроси. Най-важният въпрос е защо ние нямаме адекватна превенция, т.е. защо чакаме някакъв дрон да падне върху кораб, за да имаме яснота по отношение на въпроса какъв е неговия произход. Това каза пред Националното радио Ралица Симеонова, експерт по външна политика и сигурност, заместник министър на отбраната в служебните кабинети на Стефан Янев. По думите и въпроса кой е извършителен на атаката с морски въздушни дронове е наистина ключов, но той не е най-важния. Изключително важно отговорните институции е да отговорят на един друг въпрос. Какво прави България по отношение на това да разработи ефективни механизми за наблюдение, за ранно предупреждение, ефективна антидрона архитектура, която да включва не само безпилотни летателни апарати, но и радари, ефективни средства за заглушаване, за радиоелектронна борба, адекватно разузнаване и обмен на данни с съюзниците. Това са важните въпроси. По думите и тези въпроси, ако не се адресират на време, ние винаги ще се изправяме пред ситуацията да действаме постфактум, както в този случай. Лидер на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от вчерашния консултативен съвет при президента Йотова, в която са изказванията на политиците. Самия той заяви, че е подкрепил и декларациите на ПП, ДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор. В отговор на въпрос на БНР за здравословното състояние на партията, Бойко Борисов, който беше на среща с актива на ГЕРБ в Петрич, каза, че се готвят сериозно за местните избори и вече са се оттърсили от загубата на парламентарните през април. Новина от чужбина, канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 година. 76-годишната Карсън беше отличена за своето смело изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция създава нови форми в съвременната литература, съобщи на церемония Ингрид Карлберг, постоянен секретар на Шведската академия, която присъжда наградата. По-рано авторитетното издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написа, че българина Георги Господинов е основен фаворит за наградата, но сега стана ясно, че тя няма да отиде при него тази година. Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е също една от емблемите на френския футбол. Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бил отбелязаха 14-та годишнина от сватбата си по случай празника. Двамата споделиха романтични послания един към друг в социалните мрежи. 45-годишният певец публикува няколко снимки с 44-годишната актриса. На първата двамата са заснети, докато се разхождат хванати за ръце по време на пътуване в чужбина. Честита годишнина, написа Тимбърлейк към кадъра. На друга снимка пък Бил е прегърнала съпруга си в гръб и той добавя: 14 години. Завинаги ни предстои. Придружено от емоджи с прегръдка. Изпълнителят сподели кадър на съпругата си с маска за лице, към който написа, че тя е любимият му човек във всеки един живот. Няма как да бъде по-романтично, пък и Джъстин Тимбърлейк, поне ние от женската аудитория страшно много харесваме.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме страхотен звезден дуел в нашата Facebook страница и в Instagram на Story. Проверете кои са двете песни, които се борят за вашите гласове и гласувайте за една от тях. Само по този начин можете да спечелите невероятна награда от Радио Фреш. Ето, чуйте.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System, Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Lidl. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Lidl Plus. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер и венц.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса. После оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Имаш ново съобщение.
9: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
11: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
10: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
12: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
13: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения.
14: Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
12: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Най-новото от Майли Сайрас слушахме до сега в ефира ни, а междувременно Шакира постави значим рекорд в стриминг сферата, след като концертът и на 3 октомври в Мадрид се превърна в най-гледаното предаване на живо от изпълнителката в платформата. Изпълнението беше излъчено на живо от временна сцена, изградена в рамките на комплекса, специално за серията от 12 концерта от световното и турне. Шоуто в Испания включваше изненадваща поява на Дуа Липа, клипове се появиха още веднага в социалните мрежи и стана абсолютен фурор на сцената. Серията от концерти започна на 18 септември и продължава още няколко дни до 11 октомври. Снимки в социалните мрежи има наистина страшно много и вярвам, че всеки един от вас като меломан е попадал на точно такава.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
6: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Alpine. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас А3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от Thermos.bg.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рей отвърна на критиките, че е певица с един хит. Певицата показа три от песните си, преминали границата от 1 милиард слушания в Spotify. Тя реши да отговори по доста елегантен начин на човек, който я нарече певица с един хит, и вместо да влиза в спор, британската изпълнителка просто показа доказателство. В TikTok видео Рей демонстрира плакетите си за три песни, които вече са минали 1 милиард слушания в Spotify: Escapism, Prada и Where is my husband? Към публикацията тя написа: не се заяждам, просто казвам. И цифрите определено са на нейна страна. Рей има 10 години кариера зад гърба си, 3 песни в топ 10 на британската класация и 3 участия в Billboard Hot 100 с точно някои от тези песни: Escapism, Born Again с Lisa и Doja Cat и Where is my husband. Освен като изпълнител, Рей има сериозна кариера и като автор на песни. Тя е писала за звезди като Бионса и Дженифър Лопес, а до момента е получила 4 номинации за Грами, включително за най-добър нов изпълнител и на автор на песни за годината.
1: Fresh. Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Fresh. Това са хитовете днес. Еми.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по радио.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево времено, от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Танък свръх печалба за банките е доста добре прият в други държави от Европейския съюз. Това каза пред Националното радио председателя на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов, бивш главен икономист на Световната банка. В 12 държави от Европейския съюз, което е почти половината, вече има подобен данък свърх печалба върху банките. Някои от тях го изчисляват по един, други по друг начин. Не следва в България да изпитваме ужас и да имаме диалог дали това е смислено или не. Щом в половината държави от Евросъюза вече има такъв данък, значи е смислено, коментира Дянков. Основната логика на правителството за въвеждането на този данък е търсене на повече приходи, подчерта той и обясни. Ако правителството върне назад и това не стане, ще трябва да прегледат много по-сериозно разходите. В МВР и в Министерството на отбраната са огромните разходи, които трябва да се съкратят. Посочи той и уточни, че за покриване на бюджетния дефицит е необходимо съкращаване на разходите. Началото на кампанията за президентската надпревара у нас е структурирана около ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент. Това сочи проучването на агенция Gallup International Balkan, направено със собствени средства в периода 26 септември 6 октомври след близо 1000 пълнолетни. Според социолозите, избирателната активност ще бъде по-ниска спрямо последните парламентарни избори, около 36%. От имащите право на глас ще гласуват, което е под 2 милиона и половина избиратели. Данните показват още, че резултата от втория тур категорично не може да бъде механично изведен от подкрепата на кандидатите за първия тур. Новини от чужбина. Водещата тема 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса във фронтовия град Краматорск в Украина. Други 18 са ранени, обяви губернатора на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пътя. Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация, съобщи още, че поради рязкото влошаване на ситуацията със сигурността е разпоредил на градските военни администрации на Краматорск и Славянск да преустановят работата на обществения транспорт. Канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън е носителка на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Отличието беше обявено от Шведската академия. Карсън е на 76 години. В книгите си съчетава поезия, проза и есеистика, като свързва античните митове с темите за любовта, желанието и загубата. Академията е отличава за смелото и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атина и Кос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протея Звулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ломен на Пеги Го и Айра Стар. Знам колко много обичате това парче. Слушахме го до сега в ефира на Фреш. Продължаваме обаче с още някои от тези, които вие много харесвате. No Broke Boys, Disco Line City наши, както и спомени на Поли Генова.

Здравейте, аз съм Тино. С вълнение ви каня на моя концерт на 15 октомври в Пиротска 5 в София. Билетите са налични навсякъде, онлайн и на линковете в социалните ми мрежи. Заповядайте.

0: Бибе отправи посланието към останалите изпълнители в залата. Мадона ги насърчи да прекарат следващите години от живота си в това да откриват себе си и да вярват в собствените си възможности.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Твоят дом държи на Вива Пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вива Пласт.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения.
10: Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
11: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Аз съм Дия. За Мадона ще си говорим сега, защото тя отправи силно послание към младите артисти по време на речта си на тази годишните награди на MTV, където получи наградата за артист на годината. Връщаме се да малко назад, но въпреки това още не съм ви казала колко силно впечатление ми направи това. Певицата разказа за началото на кариерата си, за момента, в който след първото си участие на наградите е получила предупреждение, че кариерата ѝ е приключила. 43 години след дебюта си на сцената на наградите, Мадона се върна към онзи момент, за да покаже колко много се е променило всичко от тогава. Тя сподели, че през последната година и половина е посветила времето си на това да открие себе си и да повярва в себе си и да създава музиката, която наистина иска да прави. И за мен това е наистина определението да бъдеш артист, казва тя преди

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. И колко много го обичам това парче, отдавна не сме го слушали. When We Were Young на Дейвид Гета и Ким Петрас. Вярвам, че ви е оправило определено настроението. Drop Dead на Оливия Родриго и Hey That You Made Me Love You са другите две песни, които изключително харесвам. И затова нека сега прозвучат като специален поздрав за вас на честотите на Фреш.
1: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train – авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services – абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дрейк няма да изпраща нито един от трите си албума за Грами 2027 година. Рапърът отново отказва да участва в надпреварата за наградите, въпреки че през 2026 година издаде цели три албума. Това не е първият път, в който канадският рапър се дистанцира от Грами наградите. През 2018 година той не изпрати More Life за разглеждане, а по-късно оттегли и други от надпреварата. Единственото му скорошно изключение беше съвместният албум с 21 Savage, Her Loss, който получи номинация през 2024 година, но загуби в категорията за най-добър рап албум. Решението идва на фона на продължаващото напрежение между Дрейк и Universal Music Group след прословутия му конфликт с Кендрик Ламар. Междувременно, трите албума на Дрейк се представиха изключително силно. Те взеха съответно първите три позиции в Billboard 200, превръщайки Дрейк в първи артист, който едновременно заема първо, второ и трето място в класацията. Така че, въпреки че Дрейк има повече от достатъчно материал за потенциални номинации, изглежда, че той съзнателно избира да остане извън над преварата за Грами и през 2027 година.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс, Хикс

0: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка. Грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
1: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
2: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
4: Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките. Fresh.
5: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите частни полети до Дубай. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки, за мантинели и за отклонявани от тях средства. За тях според МВР са заплащани полетите на Пеевски. Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели и връзките им с финансиране на негови частни полети до Дубай. Беше абсолютно несъстоятелен, не показа нищо. Лъжи, каза Пеевски. В същото време обаче лидерът на ДПС отказа да отговаря на каквито и да било въпроси по темата. Все още не е открито оръжието, с което е убит Илиян Филипов, обяви днес вътрешния министър Иван Демерджиев. Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено, но са събрани огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат на това кой е човек извършил това деяние. Работата продължава. Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да имаме информация, която касае и други престъпления. Детайли няма да изпадам, но по несъмнен начин са свързани с него. Намерени са в помещение, където е ясно кой има достъп и е ясно кой ги е оставил. Убийството беше извършено на 30 септември, близо до дома на пловдивския бизнесмен. А преди дни окръжният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишленото убийство на Илиян Филипов. Водещата новина от чужбина, 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса в фронтовия град Краматорск в Украина. Други 18 бяха ранени, по и губернатор на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пътя. Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион, завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим. В основната фаза на евротурнирите първата битка е срещу една от емблемите на френския футбол Монако. Но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият тим е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски, съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме чудесна, ама наистина чудесна игра в нашата фейсбук страница. А бранда е повече от жесток. Мазали е българска семейна компания, специализирана в производството на качествени хранителни продукти с характерен вкус и собствена идентичност. Тяхното портфолио включва сладка, сладка без захар, сиропи за домашни лимонади, сосове и лютеници. В основата на Мазали стои стремежът да създават продукти, които съчетават български суровини с отличен вкус и съвременно представене, като същевременно запазват усещането за истинска българска храна. Вкусът е в основата на всичко, което правят, и ето поради тази причина ви дават шанс да спечелите уникалната награда, като отговорите на дневния въпрос в нашата фейсбук страница и вече участвате в играта. Участвайте и спечелете! Днес предизвикателството ни към вас е следното. Изпратете скриншот на сос на Мазали, който бихте избрали и върху какво основно ястие бихте го комбинирани. Споделете ни и по този начин участвате в жребия за страхотната награда. Пожелавам ви успех и нека ви е вкусно! Смазали!

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бруно Марс представи официалния видеоклип Come Dance With Me, песен от The Romantic. Неговият четвърти солов албум достигнал до номер едно и отбелязал най-силния дебют в кариерата му. Видеото, в което участва и суперзвездата Карол Джи, следва съвместният им сингъл Still и излиза непосредствено след изпълнението на живо на Dance With Me на церемонията на наградите Video Music Awards през 2026 година и миналия уикенд. На събитието той получи 7 номинации и спечели престижната статуетка Moon Man. По-рано тази година албумът официално дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200, превръщайки се в първия му албум, достигнал върха, и втория му албум номер 1 за повече от десетилетие. Албумът също така зае първото място в глобалните класации за албуми на Apple и Spotify, както и в класацията на Spotify за най-популярни албуми в САЩ.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System, Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2,49 евро килограма. Панагюрска луканка Хикс Хиксел за 5,11 евро. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5,62 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера! Нова визия, нова премиера!
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Филанско качество.

0: твой вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансон.
2: Това са хитовете днес. Единствено и

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Stray Kids също се присъединиха към BTS и бойкотират наградите Грами. K-pop гигантите няма да подадат музика за разглеждане от академията, след като новата категория за азиатски поп предизвика сериозни спорове. Новината идва само няколко месеца, след като BTS също обявиха, че няма да изпращат музиката си за Грами. Решението на BTS беше свързано с въвеждането на новата категория Best Asian Pop Music Performance, която ще бъде връчена за първи път на церемонията през 2027 година. При Stray Kids причината не е официално потвърдена, а техните издатели също не са посочили причина, защо групата е решила да не участва. Самите артисти също не са заявили директно, че бойкотират новата категория. На въпрос за Грами по-рано тази година, един от изпълнителите заяви, че групата никога не е създавала албуми, преследвайки определена награда или рекорд. По думите му, за Stray Kids най-важни са музиката, сцената и историята, която искат да разкажат, а не очакванията отвън.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
2: А какво направи с старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Дайлите Смайл, Леди Гага и Бруно Марс слушахме до сега в ефира на Фреш. Вярвам, че след малко вече сте си намислили вашите музикални желания и ще ги споделите на Петко в Power Request. След броени минути започва предаването Power Request и много ще се радвам там да могат да прозвучат вашите музикални желания. Споделете му ги под поста в нашата Facebook страница, който ще излезе малко след 18 часа, както и на телефон 02976-7474. Пожелавам ви да имате една невероятна вечер с Power Request и Петко и хитовете на Fresh. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се!
2: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мио Макс БГ.

0: GastroProtect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.

0: го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бъз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник. Fresh.
2: Радио. Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Утре на страната ще преобладава слънчево. Времено от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. София 26 градуса максимална температура през утрешния ден. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Службите се представили пред Консултативния съвет за национална сигурност и информация, според която един от ударените в българската изключителна икономическа зона кораби може да превозва хора или военен товар. Това съобщи и по-рано днес лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Решено е да се изиска специален подводен дрон, който да провери ситуацията на място. Борисов като цяло не е доволен от докладите на службите. Той заяви, че е подкрепил декларациите на ППДБ и финалната декларация, за да бъде спокойно обществото и да е ясно, че България припознава Русия като агресор. България и Румъния поискаха от Еврокомисията сателитни изображения от района на атаките в Черно море, за да се възстанови най-пълно картината около инцидентите. В последните дни комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Сирийските власти пък настояват за независимо и прозрачно разследване на потъването на търговския кораб Алфа Латан, поразен при атака с дронове в изключителната икономическа зона на България. Дамаск официално поиска да бъдат изяснени причините, поради които е прекратена операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб. Според списъка на екипажа на борда имало 10 моряци, 9 сирийци и един египтянин. Управляващите тандема Йотова Радев бягат като дявол от тамян от темата Русия, с оглед предстоящите избори, тъй като осезаема част от избирателния им корпус са русофили. Трябва да са много внимателни, за да не подразнят русофилите с вероятната версия, че именно Русия е извършител на този терористичен акт. Това каза по-рано днес депутата Атанас Атанасов от Демократична България. Отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицити на българския пазар, каза вицепремиер и министър на икономиката Александър Пулев. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията, отменихме забраната за износ на дизел. Така наляхме допълнителна ликвидност не само в рафинерията Лукойл, но и генерално в индустрията, каза Пулев. Народното събрание отмени забраната за износ на дизел и авиационно гориво към страните членки на Европейския съюз преди две седмици. Лидера на ДПС Делян Певски определи като фиаско изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за порочни практики в обществените поръчки за монтиране на мантинели и връзката им с финансиране на негови частни полети до Дубай. Беше абсолютно несъстоятелен, не показа нищо. Лъжи, лъжи, лъжи, каза Певски, но от своя страна отказа да отговаря на всякакви въпроси по темата. Делян Певски не е плащал лично за своите частни полети до Дубай, каза пред депутатите днес Иван Демерджиев. Това е ставало обаче чрез конкретна фирма. Демерджиев отговаря на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства, с които според МВР са заплащани именно полетите на Певски. Водещи теми от чужбина. 33 души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса в фронтовия град Краматорск в Украйна. Други 18 са ранени, обяви губернатора на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори, показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пъти. Канадската поетеса и писателка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за тази година. 76-годишната Карсън бе отличена за своето смело изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция създава нови форми в съвременната литература. Българина Георги Господинов също бе сред претендентите за отличието. Баскетболната националка Борислава Христова и клубният отбор Атинайкос спечелиха суперкупата на Гърция при жените след успех над Протеас Вулас с 88 на 65 точки в Палео Фалиро. Христова бе сред най-добрите за гръцкия шампион и завърши с 13 точки на своята сметка, а най-резултатна за успеха с 23 пункта беше Мариела Фасула. Ръководството на ЦСКА пусна билетите за първия матч от основната фаза на Лигата на конференциите срещу френския Гранд Монако. Армейци, завръщаме се там, където принадлежим, в основната фаза на евротурнирите. Първата битка е също една от емблемите на френския футбол. Монако, но ЦСКА е създаден за такива матчове с изключителната червена стена зад себе си. Любимият им е способен на чудеса. Билетите за предстоящия първи двубой от UEFA Conference League срещу Монако вече са в продажба. Срещата ще се играе на 15 октомври, четвъртък от 19.45 на националния стадион Васил Левски. Съобщават в специално съобщение до медиите от червения тим. Бившият селекционер на Румъния Едуард Йорданеску може да поеме националния отбор на България по футбол, пишат колегите от GSP. Съседите отбелязват кошмарния старт на лъвовете в Лигата на нациите. Загубата от Люксембург, нулевото реми с Естония в Пловдив, довели до раздялата с Александър Димитров. Според информацията съществува голяма вероятност 48-годишния Йорданеску да води нашите оставащите две срещи през ноември срещу Исландия на колежа и срещу естонците в Талин.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request. Денят е четвъртък, датата е 8 октомври. Георги Господинов не стана Нобелов лауреат за литература, но пък постът в социалните ни мрежи за днешния Power Request е качен и вече можете да пишете коментари с музиката, която ви се слуша следващите 2 часа. Точно така. Това, което искате да слушате, това, което ще пускаме в ефира до 20 часа, така че ми кажете какво е то във Facebook страницата или на телефон 02-976-7474. Видях, че някой звъни, но трябваше да се включа да кажа нещо, така че на човека, който се обади преди малко, и сега очаквам обаждането ви. Ще бъдем заедно чак до 8 и ще се забавляваме безобразно много. Или поне колкото си искаме.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, иначе казано мястото, в което вие решавате какво ще се слуша. И разбира се, веднага отивам към коментарите в нашата Facebook страница. Деница ни е написала, може ли новата песен на Тино, която въртите от известно време, мисля, че се казва След война. Много ми харесва, много харесвам и него. Нека да е поздрав за всички, които също като мен го харесват. Добре, окей, ще пуснем След война веднага. Напомням, че ви очаквам на 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. С музикалните ви желания и разбира се, ако искате и поздрав към някой от вашите близки приятели, дали с повод, дали без повод, за мен това няма значение. Просто обичам, когато има малко повече контекст и дълбочина на музикалното ви желание, което разбира се и не омаловажава факта, че просто може да ви се слуша някоя песен. Слушаме Тино сега, чуваме се след малко, че много почнах да бръщолеви.
1: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
3: Из Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите. Посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
7: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна? Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения.
11: Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, господин Петко.
0: Добър ден. Или вечер. Не знам който както го тълкува. Аз знам кой се обажда вече. Как сте днес?
1: Благодаря, добре.
0: Радвам се да го чуя. А коя песента, с която да ви зарадваме, да се почувствате още по-добре?
1: Ами, така се казваше на времето, ти избираш между две предложения.
0: Добре. Кои са те?
1: Кайго и Тина Търнър или Джейсън Дерул и Трежър Жереби Бейби.
0: Добре, едно от двете ще бъде. Ей, сега след мъничко ще играя Езитора и каквото се падне, това е.
1: Приятна вече.
0: Всичко добро. Ало, здравейте, това е Power Request.

Moving to the Sun чухме току-що в ефира на Радио Fresh. Power Request продължава със следващото музикално желание. То е на Мария. Тя написала, може ли да чуем песента на Дия Нишан. Нека да е поздрав за всички слушатели на Радио Fresh, особено за тези, които са в автомобилите си и чакат с нетърпение знака, че ще се приберат вкъщи съвсем скоро. Добре, хареса ми това. Може, разбира се. За всички, които се намират в трафика, пожелавам ви спокойствие и търпение. Знам, че е трудно. Знам, че става и все по-трудно с застудяването, тъй като доста хора използват автомобилите си за чадъри. Но, така или иначе, търпението е едно от най-ценните качества, които можем да имаме по принцип. Така че усилете си музиката, слушайте Нишан, Надия и всичко останало, което имаме в ефира на Радио Fresh. Изберете си вие какво ви се слуша, докато сте в трафик. Имате тази възможност на 029 76 7474 или във Facebook страницата ни. Отпуснете се и просто се радвайте на живота.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт. По план и без забавяне.
3: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
2: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
3: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
4: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Кандидатствайте в национален конкурс Визионери на регионите, посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
6: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
7: Избягайте от ежедневието. Подарете си тишина и истински покой в сърцето на Родопите. Минерална вода, уют и релакс, които събуждат сетивата. Спа хотел и смена Девин. Мястото, където природата лекува, а душата си почива. Хотел и смена. Прегръдката на планината.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Всичко е

Дай, дай. Песен на Шакира и Burna Boy, която беше направена за световното по футбол. Сякаш вчера всички говорихме за това. Междувременно пък непосредствено след него всички говорихме за волейбол. Сега говорим за кораби. Но няма значение. Не искам да се смея на такива неща. Просто исках да кажа, че често обичаме да обсъждаме актуалните теми като специалисти. Но това не е темата на разговор. Темата на разговор е какво ви се слуша в ефира на Радио Фреш тази вечер до 20 часа, докато Power Request тече. Извинявайте. 02-976-7474. На този телефон можете да се обадите и аз да вдигна и там да ми кажете какво ви се слуша, а заедно с това да предадете някакво послание или поздрав към някой от вашите близки на сърцето хора. Разбира се, ако не искате да си говорите с мен, първо разбирам ви, и второ, има алтернатива. Влизате във Facebook, намирате страницата на Радио Фреш и там ми оставяте коментар под последната публикация. Днес съм се постарал много за нея. Направих телефона да изглежда като кръпка върху плат. Сега ще слушаме Алекс Уорън и Emerald Eyes, защото твърде много говоря днес.

0: 15 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Болите главата, тялото, кръста, зъба. И болек в зими и за нула време се спаси. За всяка болка, малък и голям човек, има форма бърз и точен и болек. И болек си разтвори и за болка забрави. И болек лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен и зин. Преди употреба, прочетете листовката.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Мьомакс.бг.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Чухте Еспресо Макиято на Томи Кеш 4 минутки преди да приключим с първата част от днешния Power Request. Сега, за край на този първи час, мисля, ще да слушаме една песен, която много-много се радвам и много пъти повторих, че се радвам от факта, че в нашия ефир Tame Impala и Loser за всички, които я очакваха, т.е. и за мен. Очаквам ви и след 19 часа отново в Power Request 02976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които можете да ми кажете какво ви се слуша чак до 8 часа тази вечер. Хайде!

Това ради фрештанция номер едно за хитовете. Днес, приятели, Power Request продължава. Тоест, продължава възможността ви да се включите и вие в ефира на Радио Фреш с музикалните си желания, а и с гласа си, ако се обадите на 02976-7474. Разбира се, покрай музикалните си желания можете и да поздравите някого. Дали близък, дали не толкова близък, дали с повод, дали без повод, няма значение. Вие си решавате, имате пълна свобода. Разбира се, можете и да ми оставите коментар във Facebook страницата. Преди мъничко чухме Сила на Мона. Продължаваме с Пегиго и Арастар и песента Woman. Това е желание на Маргарита. Поздравате за всички жени.

Има и хет на Дара и продължаваме с следващото музикално желание. Нели ни е написала едно от доста свежо коментарче. Боже, колко мраз да използвам умалителни, не знам защо го направих. Добър вечер ни пише тя. Искам да поздравя всички с песен на The Weeknd, които също с нетърпение очакват почивните дни. Малко ни дали от тях, приятели. Нели избрах песен, която не слушаме много често, защото една идея по-стара, но пък за мен е една от любимите на The Weeknd. Надявам се и за теб да е така, както и за всички останали. Can't Feel My Face. Слушаме сега.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и...
2: Тя или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, е последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
6: Казват, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
5: Ера, ера, ера!
7: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто.

0: месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и...
1: И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико. Есенни предизвикателства с онлайн магазин за оригинални маратонки shopsector.com и вълнуващи сутрини с шоуто на блондинките. Участвай в играта на shopsector.com всеки делничен ден. Влез във Facebook страницата на Radio Fresh и напиши коментар под публикацията за играта. В края на седмицата един от всички участници ще спечели чрез жребий ваучер на стойност 50 евро от shopsector.com, твоят онлайн магазин за оригинални маратонки. Готов ли си да участваш? Слушай и утре сутрин шоуто на блондинките. Внимание! Периферин за увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

Да ви напомня да си свалите приложението Fresh Play от магазина, който си жалете приложение, без значение кой от двата ползвате, защото там има Радио Fresh, както и всички останали радиа от нашата група, т.е. огромно разнообразие от музика, в зависимост от настроението и предпочитанията ви по всяко време, навсякъде с вас. Слушаме сега Take Me There на Дати. Между другото, в приложението пише и песента и изпълнителя, така че и там можете да си го видите, ако случайно някога се чудите. Желанието е на Илияна. Поздравяте за всички слушатели. Слушаме сега.

19 часа и 22 минути в днешния 8 октомври. Вие слушате Power Request по Радио Fresh, приятели. Преди да продължим към следващата песен, която е една от музикалните ви желания, все

0: Единствено и само хитовете днес.
1: Kiss Me, Moonlit Floor, Lisa. Слушахме в ефира на Радио Fresh преди съвсем мъничко, преди това пък и Easy Lover. Продължаваме с Repeated на Мартин Гарикс и Ed Sheeran. Между другото, малко време остава. Не, той чак толкова малко, но все пак до края на днешния Power Request. Така че ако има песен, която много ви се слуша, или има поздрав или послание, което много искате да предадете, все още имате възможност да се включите за днес. 02-976-7474 или Facebook страницата на Radio Fresh с коментар под последната публикация. Виждам едно желание за Let Me Be, мисля, че беше на Велизар. Велизар, ако остане време, ще я пусна. Междувременно пък има един коментар за Камила Кабейо, така че ще чуем и нея след мъничко, но ще стигнем до там, има време. Очаквам ви до 20 часа тази вечер.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения. Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо? Fresh.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Скъпото парно пак идва с зимата. Направи разумния избор. Alpine. Инверторен климатик, създаден за сериозна зима. Отопление до минус 30 градуса и енергиен клас A3+ в режим отопление. Вземи го сега с 10 години гаранция на компресора и супер цена от termos.bg.
5: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
6: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
5: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
6: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
7: Този октомври всяка покупка може да ти донесе подарък. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носи талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Търкаш, пак търкаш, а котленият камък явно се е нанесъл за постоянно. Време е за магия антикалк. Комет СБА празнува 35 години с препарат срещу котлен камък и ръжда. 1 литър за 3 евро и 29 цента, защото някои гости просто трябва да си тръгнат. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита, а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
12: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
13: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
12: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални. Реални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, обажда се Кристиан.
0: Здрасти, Кристи, си се обаждал и преди, но все пак да припомним на слушателите, откъде си?
1: София.
0: От София. А на мен можеш ли да ми припомниш кой клас си?
1: Пети.
0: Пети. Как вървят нещата до момента?
1: Ами много са добре. Прекалено даже.
0: Прекалено. А трудно ли ти е или е така с размах се справиш?
1: Ми с размах би казал.
0: Браво. Това е много, много хубаво поздравление, за което. Надявам се да продължава да ти върви така и до края на образованието. Ти кажи сега коя песен ти се слуша.
1: Ами искам да пусна, да пуснете Пак ще се погледнем на Елизабет.
0: Добре, искаш ли да поздравиш някого с тази песен конкретно?
1: Ами искам да поздравя всички слушатели, общо взето.
0: Супер! Това никак не е малко. Всички слушатели са много хора. Добре, много ти благодаря. Ще пусна песента след мъничко. Хубава вечер ти желая и успешна учебна година.
1: И аз благодаря. Хубава вечер.
0: Чао.

0: Следвай стъпките на здравето с подкрепата на Lamberts Multigard. Научният подход към хранителните добавки. Една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти за твоята енергия и нормална функция на имунната система. Търсете Lamberts в аптечната мрежа и онлайн на edrogeria.bg.
1: Моля за вашето внимание. Важно съобщение за информационна кампания на Фондация 4 Лапи и Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура. Следваща спирка – грижа. Забелязвали ли сте бездомните котки и кучета по гарите? Докато за нас гарата е междинна точка по пътя, за тях тя е често място, където животните търсят постоянен подслон, вода, храна и сигурност. На Софийската гара и в още 280 гари в България ще откриете информационни плакати с най-разпространените митове за бездомните животни и със съвети как можем да им помогнем. На него е телефонът на общината, на който можете да подадете сигнал за животно в беда. Защото отношението ни към животните е и мерило за нашата човечност. Никое животно не избира да бъде бездомно. От нас зависи. Следваща спирка – грижа.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: За Reflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
7: От 5 до 18 октомври гръбни 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари при покупка над 400 евро. А всяка седмица пести сесенни оферти и намаления до 35% на топ категории. Повече на Miomax.bg.
8: Намали скоростта, спри и се вслушай. Чуй танца на природата в епицентър от енергии. Между Рила, Верила, Витоша и Плана. Топли минерални басейни, планински въздух, вкусна храна. СПА комплекс Белчински извор. Резервирай при специални условия за делничните дни. Белчински извор. Само на 50 км от София.
9: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Алабай чухме в ефира на Радио Фреш, песен, която винаги ме кара да се раздвижвам. Междувременно обаче пък това е финалът на Power Request за тази вечер. Остава ни още един за тази седмица. Утре, петък, предлагам ви да се организираме така, че да си го направим възможно най-парти, като за начало на уикенда. И за финал имаме последно музикално желание. То е на Унур, който е написал: добър вечер, може ли да пуснете Moves Like Jagger, Maroon 5. Кратко, точно и ясно. С това ще завършим днешното предаване. Очаквам ви утре между 18 и 20 часа, готови за уикенд, и ви пожелавам чудна четвъртък вечер. Чао от мен, Петко.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения. Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради

0: Рио Фреш.
1: Да се влюбиш мене нереално, ти го правиш само дигитално.
0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: LF System. Afraid Feel.
1: За да се опита да пребори.
2: Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again.
1: Изберете по-любимата за вас песен

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин по шоуто на блондинките идва петък сутрин и ще си говорим за любовни отношения. Питаме ви, бихте ли дали шанс на човек, който си признава, че има страх от обвързване и защо?
2: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради хитове.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. LF System, Afraid Feel. За да се опита да пребори. Лиса, Тоша, Кети, Рей, Born Again. Изберете по-любимата за вас песен.

0: сърце. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: на жена. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: LF System, Afraid Feel.
0: За да се опита да пребори.
1: Лиса, Доша, Кети, Рей, Born Again.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.